Махватын ва уның пешқеріндіші Дашуеда пақат адатыке компьютер факультетінің оқуғычысы еді. Айынчағда Европа, Америка қатарлық дөләтлі компьютер дәвірге қадам қойған болып, Джунгу әмділі іш башлыған еді. Компьютер факультетінің оқуғычысы Махватыны Европа, Америка қатарлық дөләтлінің оқуғычылары білін тән орынғы қойғылы болмайды. Бірақ ола мәйісләнмеді. Ола ең программы түзіштілі вә техникісіні сынап еқішін яқшы көріді. Үзліксіз үйгініш вә әмілетін өткізіш жәрияныда өзінің ұқтыдарыны тіршіп өстірді. Ақырда, ола Кёкёдің ибарат бұ іждімайы алақы юмшақ материалыны тәтқи қылып чықыды, әмді тыңшын шіркітіні құрыды. Махуатың муапықет қазанған карханычыға айланды. Оның шіркіті тез тәрәқи қылып, Джунгудегі даңлық пәнтехники шіркіті қатардың орын алды. Оның қармықыдегі Вейшин вә Кёкё дүниядегі даңлық іждімайы алақы супсыға айланды. Сыртның варан чуруңлары қалбыңызғы тәсір еткізмісін. Нормал рухи халатны сақлап, вә үзліксіз алғы бесшіғы ентілін. Хәр бір өткелдің өтуатқан сіз, әмі жәтті тәдіріжі тәрәқі қылуатсыз. Біліп-білмейла күчейіп кетісіз.

Қараңғы түссе, немедің қорқысыз, хаман таң атыды. Бір оғыл баланың дадысының мүжәзі жүз болып, дайым өйдігіләні ұрып тұлайды кен. Бұны білән, оғыл бала вәхемегі түшіпті. Бір күн кеджеді, дада яна әскілі қыпты. Оғыл бала қорқаныдың дәрхал анысы білән білә, тездің сырқы чықып мүкі бапты. Дадысының ойылы уақырашларын аңлыға оғыл бала жағы-жағы тұтырап, әндікен алда анысыға, «Апа, әмді біз нәйік бармыз? Менің пәкәтлі үйге қайтқым йоқ, дадамдың қорқымән» депті. Анысы оғылының бешіні сылап тұрып, пәс авазда. «Оғылым, қорқма» депті. Дадысының тепевеліштің әнсіреп, анысы оғылыны тездің көчіғі еліп чықып, етіләп меніпті. Кечеде, ой му, йол чырқы му йоқ болғашқа, қараңғыда йолны әсла көргіліп болмапты. Оғыл балының юреке жығылдап, ғанғырап қапты. «Апа, біз нәйік бармыз? Мен қараңғудың қорқу батымен» депті. Анысы, «Қараңғы түсен немедің қорқысен, аман таң ату дәмәс му» депті. Шо күні кеджеді, оғыл бала анысының бұ сөзгі тайынып, таң атқыча бәрдашлық беріпті. Кейін анысы оғылыны еліп, яқы йортлағы кетіп, айлы зоравалықы хайшы еғір ерідін айырылыпты. Оныңдың кейін оғыл бала ғанғырап қағанда, анысының «Қараңғы түсен немедің қорқысен, аман таң атуду» деген бұ сөзі құлақ төбеде яңырап тұрыпты. Бұ гәп, гоя бір йорық нұрдәк оғыл балының алғы ұлғырлаш жолыны йорытқан еді.

номер башқорышны ойлап бақтыңызмы? Дойында қысқысындың бірні кесіп тәхірләп, нәт 100 мүн алғышқа ерішкілі болыдыған чағда, қысқысын кесіп тәхірләп әм бәхірләшіне қиял қылып бақтыңызмы? Бәзілә, ой қиялыны реаллық айландырды, бәзілінің ой қиялы мәңгі шөпет қилей верді. Hazır qısqısın dövri, şəxslər özlərini namayan qılalaydıqan, çəksiz gəvdiləndürələydıqan yaxşı dövr. Nurğun kişi cançinin tüyüqsüz alqışlanışı onun təliyinin kəgini edəb qarışıdı. Amma təliyinin arqısıqa vəziyyət doğrusudaki biliş, kəsibki boğan hörmət və arzuni əməlik aşırış iradisi yuşurunğan. Şuna atalmış, yerdin üngəndəkli pəydabob qalığa iş yox. Bolsumu həmisi uzaq vaqt pilallab, toluq təyarlıqla atılınışdan nəticəsi. Байлықның мағиеті білішіні пұллаштырыш. Ондақта, қанда қылғанда пұрсәтіні чың тұталаймыз? Әвзәлікіміздің дәвір үзілініші, есаплаш ұсылығы қошылышы дәл бізнің байлық пұрыстымыз. Қуяшыны көріш пұрыстыны қолдың беріп қойып, яш дөксіңіз, топ-топ үлтізланы тамаш қылыш пұрыстыны мұ қолдың беріп қойысыз. Біз адды кішілі тәғдірімізні өзгертіш үшін, бәзі тарихи характерлік пұрсәтіні чың тұтып, дәвір пайдысыны қолдың беріп қоймаслықымыз керек. Чүнкі өзімізге неспәттен етқанда, пұрсәтіні қолдың беріп қойғынымыз өзімізге 100 келәлмегенлікіміз дұр.

0: Әзе, бүгін аныңызға үнді дағнымыр етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
2: Атаның білән бір құрыды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай, таңат құзы сәәплік, әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі. Құқылымай таңат құзы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
9: Мән бөрек. Құқылымай таңат құзы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметім қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
8: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәбіплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәдән әзалары нормыдан

لانی پتن کچ بلن تابشورق اشلشگی ایلهاملان درسو بولدو. تابشورق تکشورش و امزا قویش ترتبن ارنطوب، بالالا قیرد خطا یزب قویسا اول اخترب قویمای، پاکت اساسی یونلشن اسکرتب قویشی گیرک. مثلن алдыңғы قی یرمی یا که کین که اشتن بر قسمی. او اوز مثلن بایقسی ان یخشی. آیلدی که اگنش وقت دا هر قیسی نسبی مستقل بولش، بربرگی دخل قلماسخ دا چن ترش گیرک. اتا انلا ناموап قیدهچل قلغان نظارچی بو مسلخ گیرک. هددن زیاده یاردن بیرش بالالانی ازچل پاس پالت دا بیقندروب قویدو. شنو بلن بارغان سیری سورالملی قلدغان بولودو. غمخورلی قلش شکلی دا ازوب قویشکی تیخمی بومایدو. یعنی بالالانن دیقتن جیغش اقتدارنی بوزوشکی بومایدو. کوب انکار قلشقا یاکی کوتولداشقمی بومایدو. Бұнда қылғанда балаланың өгініштікі мағдұрсызлық тұйғысы вә өзінің қымыты болмасық тұйғысыны чоңқырлаштырды. Йоқыр авазды әйіплешкі болмайды, әтті сәлбей баға берішкімі болмайды. Бұнда қылғанда балаланың ғорори вә өзгі болған ішенчіні йоқтыды. Әдісіла қаталықны түзішкі болмайды. Бұнда қылғанда балалар мұстақылықны аста-аста йоқтыды. Қысқысы, балаларға көпірек әркен бойшылық беріп, оларны етерлік контрол қылыш тұйғысыға ие қылыш керек. To'g'ri yo'nalishlik rag'batlantirish bolalarga to'lib toshgan ishonch va qiyin masalalarga taqabbul turish jasorati ato qiladi. Ota-onalarning muqim kayfiyati, zo'r sabrchanligi va bolalarning o'xshashligini tushunishi topshiriq ishlashga amra bo'lishning eng tuvan talabi hisoblanadi. 2-3 yillikka chiqqanda ota-onalar tadrijiy holda oriliq qo'yib amra bo'lishga o'tishi, belgilik fiziklik oriliq bo'lishi, hatto bosh qo'yib turib amra bo'lishmi bo'ladi. Bolalar topshiriqni mustaqil tekshirib Tapşırıq vaqti və ritmini özü orunlaşdırışı gərək. Ata-analar balını öz rayğı qoyub etişini bilişi. Balıların işki hərəkətləndirgüç gücünü qozğutub, özünün tapşırıqıqa özünü məsul qılışı gərək. Ata-analar balıların artıqçılıqını zoxlunuş nəzir bilən bayqışı, həm də vaqtıda inqas qaytırışı gərək. Öygə qaytıbla somqağını qoyduğan cayıqı qoydun balam. Tapşırıq işləşdən burun, bugün ögəngən məzmunlarını təkrar qılışını bilginin pək yaxşı boldu. Өзің тәкшіріп мәсіл байқиялыдың, хақиқатан қабіл етлік ішкенсен. Әд қандақ тәрісілі ба? Біз қандақ тәрлі қылышымыз керек? Мұшында қамыра болған балалада мұстақылық, тәшәббіскарлық, чыдамчалық, жалықлық болуды. Мұстақылық тұйғысы, ішшенш тұйғысы, қымет тұйғысы, муапқет тұйғысы болуды. Yaqında bir buvaymandan Navrusning amdala 3-yillikda o'qiyotganda qizi bilan kuyovining topshiriq ishlashga amra bo'lmaydiganligini aytganligini. O'zining ayni yili qizga amra bo'lib 4-yillikcha topshiriq ishlaganligini. Amdlikda ularning mushunda qilishining muvofiq yoki emasligini so'radi. Amaliyotda ota-onalar bolalarning yeshi, jinsi, o'zini kontrol qilish iqtidori, o'zini qo'zg'utish kuchi, mustaqilligi, xarakter alohidligi qatorliq amillarga asosan topshiriq ishlash vaqtini jonliq tanishishi kerak. Тәжірбілік асасланғанда адатта қызла, үшінжіліқла әтрапыда асасан іш құды. Өзгі өз егі бұлып, өздігіден үгінуді. Кечіксіму, бәшінжіліқті асасан қолдың чықуды. Оғылла болса, адатта толықсыз ішкенжіліқі чыққанда андын, өзінің атанысы яки муалым үшін әмәз, бәлкі өзі үшін үгіндіғалықыны толық түшінді. Шоңа атаналар шуджағда әмірі болыштың вазкесі болуды. Шуны алайда әскертіміз ке, әгер балады иғыр дәрежеді кейінігі сөреш, яни 2 сатлік тапшырықны 4 сат ішләш, кәйпиятын начар болыш қатарлық айфаллай көрілсе, кәсіпе үгін шықтыдарыны бағалашқы тоғыр келіше мүмкін. Қысқысы, ата-аныла балаланың үгін ішін қолығы чыладың болып, балаланы зөрір болған үгін іш бойшылығы вә шарайды білән тәмілліші. Үгін іш байлығы вә материалыры білән тәмілліші керек. Балаланың алайдылығы вә ықтыдарға сасан үгін іш планыны муапық төзіші керек. Балаларның дәрісілеріні тәкшіріп, олағы вақты дейтәкчілік қылып, вә инкас қайтырып, оланы оңсыздықланы еңіп, қырысланы күтівеліш қырғыбәтләндіріп, өгінішке ішшенш тұрғызып, техімі йоқыр нишанға өздіксіз интеліш имканетігі қылышы керек. Әр қыл әмілі пағалетләні лайылап, балаларны әмілі өгініш имканетігі қылып, оланың білімні техімі яқшы түшінішіге ярдан беріш керек. Ата-аналар яна, балаларның өсбетілшілікі яқшы вәсілядің болып, балалардың айла, мәктәп вә жәмиет қайдысыға рай қылышыны тәләп қылып, тоғыр елді менішқа, яқшы адам болышқа текліше керек. Әлбәтті, ата-аналарымыз үздіксіз үгініп, сөз әркет арқылық тәрбиелеп, балалар білән ортақ алғы бесіше керек.

болып, оның башланышы әмеше бәдән чықарған бәзі сигналлардың башланыды. Төвәндегі башқал өзгеріш қиырышынан етіп келгенлікеден дерек береді. Бірінші, сағырсы саңғылаш. Яшының чоңайшығы әгішіп, сағыра аста-аста саңғылап, сыртқы кеңейді. Узун олтырғаларының сағырсы да майының жығылып келіші техімі тез болуды. Узун мұддат олтырыш әрекетінің кәмлікеден дерек береді. Әгер яна көп мұқтарда юқыр қанытлик, юқыр майлық емектіклеріні істимал қылғанда, майның ныспіті мускулларының ныспітідің юқыр болуды. Мускулларының азиышығы әгішіп, бәдендікке юмшақ тоқылмылар келәңсіз болып кетуді. Ишкенде, чашының чегірасызықы юқырғы өткіліш. Чашының қиырышының ипадысы болған чашының ақырышы, чаш түшіке башлышы, болып му чаш чегірісі сызықының йоқырғы өткеліші азырқы яшлар көңіл бөлудіған мұйым нұқты болып қалды. Даим түнәш, рой бесімнің бәкчоң болышы, ішкі ажыратмаларының тәңпонсыздықыны кәлтіріп чықырды. Бұ чаш түшінің асаслық сәбәбі. Үшінші, бәл айланмысы юғынаш. Бәз аялларының хәйіз, кесіліш дәуіріге кәлгенде бәл айланмысы юғынап кетеді. Бұл пәкәт яшының чоңайышы сәбәбідің бәдәннің мадда алмышы астылап кетіпті қалмастын, бәлкі көп қыл амыларыны ұмымлаштырғалықтың келіп чықыды. Анылық хормон сәвиесінің төвәлішімі бәдәндікі майының метаболизмыға тәсір көрістіді. Төтінші, пұт яйы олтырышып кеттіш. Яшының чоңайышығы әгішіп, тапан мускулы бә, тарымышыда чекініш характерлік өзгіріш жүз беріп, тапан яйы олтырышып, эластикілікі юқайды. Шуның білен бір вақытта мускул пей білен тармуш тұташқан ұшақ сонәклер эластикалықыны йоқытып, пұт техімі ұзын, техімі кәң болып кетеді. Әгер әсілдегі размыр бойынша аяқталығанда, асалла тапан ағырыш қатарлық мәсілләр келіп чықыды. Бәшінші, чеш арлықы кеңейіш. Еғіз бошлықымы қерейді. Бір адамның чеші білен чеш отырсы деге чеш арашлары кеңейішке башлыса, әмді баған сірі кеңейсе, чишта мәсілі көрілгенлікені білдірді. Бұ чиш мелеке жигілеш болышымы мүмкін. Шындақла чиш мелеке әтрапедегі ялуғылар кәлтіріп чықарған болышымы мүмкін. Алтыншы, мұқым ұқлаш адетіні сақлаш қиырышыны кечіктіруді. Бір түрлік тәқиқатты байқылышча, мұқым ұқлаш адетіні сақлаш қиырыш жарияныны астылтышқа пайдылық екен. Тәтқиқатта құрамығы еткен 6052 қатнашқышының отырчы есі 50 яш болып, ұқлаш вақты, орныдың тұрыш вақты, давамлышыш вақты, үнімей қатарлық параметрлар қатырленген. Қан әвірішкісі арқылық қатнашқышыларының есі тәхліл қылынған. Андың ұқлаш халеті білен қатнашқышыларының есі отырсыдеке мұнасуәтіні тәхліл қылған. Тәтқиқатты байқылышча қатнашқышыларының күнділік отырчы ұқлаш вақыт пәрқи 60 минут болып, әпті ақырдекі отырчы ұқлаш вақты 78 минут ашқан. Мұқым ұқлаш адетіні сақлығалар білін селіш тұрғанда, ұйқының давамлышыш вақты мұқым болмыған қатнашқышыларының физиологиялық еші 0,163 ел чоң болуды. Толықлаш сезімі көпірек қатнашқышыларының физиологиялық еші 0,152 ел чоң болуды. Ұқлаш вақты пәрқи бір қадар чоң болған қатнашқышыларының физиологиялық еші 0,174 ел чоң болуды. Қызмет күні вә әпті ақырдеке ұйқы пәрқи чоң болған қатнашқышыларының физиологиялық еші 0,177 ел чоң болуды. Бұ ұқлаш адеті мұқым кішілер білін селіш тұрғанда ұқлаш вақтының пәрқи бір қадар чоң. Қызмет күні вә әпті ақырдекі ұқлаш пәрқи чоң болған қатнаш құчыларының физиологиялық ешінің 9 ай қиыры ішкәлікедің дерек береді. Мұқым ұқлаш адетіні сақлаш, әр күні дегідек ұқлаш вақты, орныдың тұрыш вақтыны сақлаш, қиырыш жәрияныны астылы тұшқа пайдылық. Әла сұпәтлік ұқлаш үшін бұ ішкі нұқтығы дейқат қылыш керек. Нөвәтті әмі етірап қылған ұйқыны таңшашке тәсір көрсетіған ішкі амыл бар. Бірі биологиялық сағат. Яны бірі ұйқының өз-өзіні тәңпонлаштырышы. Амыбап қылып айтқанда, ұйқығы тәсір көрсетіған ішкі мұйым амыл қануниетлік болуш вә етерлік ұқлаштың ибарат. Құрамығы еткерлерінің тәусия қылған ұқлаш вақты 7-ден 8 саат кіші болып, 6 саат сағламлықның әң төвен чеке. Йоқыр чеке 9 сааттың ішіп кетмейді. Тәтқиқатлардың байқылышча, 6 сааттан 9 саат кіші ұқлайдыған кішілерге селіштұрғанда, 6 саатке ятмайдыған вә 9 сааттан ішіп кетідіған кішілерінің үрек мускул тықылмысы хәупі айрым-айрым халда 20% вә 34% ашы декен. Ұйқының яқшылашының 5 қыл ұсоли төвәндікіче.
Birinci, qanuniyyətlik turmuş.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш yolda іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радио алуғычыла. Мүш вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыңланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 12-й айның 28-й күні Мәркез Езі Қызметі Иғынды қылған Ашлық бейхатарлыкедеке тәшәбүзкарлық хукукуны мәккем игилеш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-й айның 29-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-й қытымлық коллектив үгінішіге риясетчілі қылғанды сөзліген, дөләтнің биохәвіпсізлік тосқыны хәкіки мұстәккемләш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысын аңытымыз.

Açlık avamının can tomiri, devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi dep qayt-qayt ta'kidledim. Bu yıl yeni taşsiman öpki yallığı yukumuğu taqabıl turuşta açlık ve muhim yezi igilik koşumçi mahsulatlarının təminatı yeterlik bolğanlıkının köz yumğılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Dövletimizin açlık təminatı bilen tələb otturusidiki qıs tamponluq əndisi özgərgini yok. Kurulmalıq zidiyyətini həl qilishqa, əmdili tutuş qilishimizga umumi miqdarı yeterlik bolmaslıq məsilisi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolğan ihtiyac yani davamlıq eşib, təminat bilen tələbnin qıs tamponluqı barğansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vəziyyət mürəkkəb və kəskin bolıvatıdı. Şuna açlıq bir xətərlikigə əqiqi kapalətlik qilişdən ibarət bu kirişni başdın axır qatıq çıngıdış gerek. Köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yox. Çünki köp bolğanının besim bilən, az bolğanının besimi zadılı oxşumaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı yıl çıng tutuş gerek. Köləm, məhsulat miqdarı azıyıb kəsib olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülsüb olmaydı. Bolğanmı açlıqsız örü turğan can, üngənmı cahanda tupıraqsız bir dan. Terilğu yer, açlıq işləb çıxırışının can tomiri. Mən 2013-cü ilə terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğanda qoğdab, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıqını qatıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öyləni iniqlaş, tüzəş və terilgu yerini yezi igilikinin başqı işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlıq terimaslıqının oldini iliş toğırsı da tələblərini oturuq qoydum. Münasibətlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini qollandı. Lekin terilğu yerlərini qalaymıqan işiltiş əhvali qayt-qayt çəklənsim o, yanılı tügüm idi. Alaylıq, bəzi cayla asasi itizlərini ilgili bilib, hədəb orman bina qılıb, kökərtiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəzi cayla taş yol, tömür yol, Derya östənglərinin işki yıqıdiki münbət etizlərini ilgili bilib, nəçi 10 metr, hətta nəçi 100 metr kənlikdə kökərtiş bəlbığı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz, lakin 1 milyard 200 milyon ahalının ehtiyacıqı siliştürğanda o yanıla qıspaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şuğulmış, ekologiyanı qoğdaşının həmmisigə yer ketidi. Şuna inçki hesap kitap kılıp, ilgiri kiyillik tertipini rədk turguzu şart. Terilgu yerini ilgili bilip ve tabi kanun yetki kılaplı kılıp, orman bina kıladığa, kökertiş bilen şuğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bivast karaçlıq şehirle açlıq işlep çıkırışkı işiltilvatkan lazırkı terilgu yerlerini cezmen saxlap kılış gerek. Emdiyeni azaytışkı bolmaydı. Terilgu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmazdın, süpetnimi östürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz berpa kılış bir muyum tutka. Onu katli eğişmay tutup, berpa kılışının ölçümü ve süpetini östürüp, kurgakçılıktı mı, ölçülüktü mü osulgu kapalatlı kılış. Yukarı osulluk, mukim osulluk buluşunu hakiki işki aşırış gerek. Bu cihette katli niyetki gelip, Xəcləşki tigişlik bulunu çoxum xəcləşimiz gerek. Qarı tüpıraqını qoğdaşını çoğun işqatı ardı tutup, qarı tüpıraqdın yaxşı paydılınış, onu obdan güçləndiriş gerek. Kişi bar qatıq tədbirlərini qolunub, terilğu yerini qoğdaşının ən qatıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl digənini qılmıqan, qılma digənini qılğan, məsuliyyətini ada qılmıqan,
мәсүлиетсізлік қылғанларының жауапкарлығын қаттық сүріштіріш керек. Терілгі ярының бары шу, мәхсулатыны мұқымлаштыруш, ашырушының түп чықыш жолы пән техникада. Биотехника вә ұшыр техникісіні алайдылық қылған еңі бір нөвәтлік езегілік пән техника инқылабыда зор бөз шасыл қылыныш алды тұруатуды. Әр қайсы дөлетлі юқыр пәлләні талышу атуды. Езігілік чоң дөлті бұл үсіптіміз білән арқыды қалсақ әргіз болмайды. Езігілік пән техникісі да өзігі тайныш, өзінің құдірет таптұрышты чың тұрып, езі игілікігі дайыр ашқышлық, ядролық техникіда өткелгі хочым қылышны тез алғы сәлзетіш керек. Мән қайты-қайты ойынып, езі игілікіні замани вилаштұрышта ұруқ асас деген бұн нұқтыны чоқым айдыңлаштұрыш кереклікін ез қылдым. Мән бұ мәсіліні бұ қетімкі мәркез ұқтысат қызметі иғынада мәқсуз тәкітілдім. Бұндақ үскіне, ұндақ үскіне, бұндақ шарайет, ұндақ шарайет болғыны білән, сортлық ұруқ болмыса, езі игілікіні замани вилаштұрығылы болмайды. Дадыр ұруқ қатарлық ұруқланы яқшылаш тоғырсы да көп ел тоқталдық. Лекен бөз шасыл қылыш сүреті яныла көңілді кедек болмады. Қалдым боғыдыған техникалада бөз шасыл қылыштек ғайрат білән еліниш вән нишанны айдыңлаштырып, езі игілікі де биосорт етіштүрішкі дайыр зор пән техника түрлеріні тез елі қойып, мұйым езігілік мәқсулаттырының ұруқ мәнбәсіні өз алдығы етілдіріш. Контрол қылғылы болышны балдырақ ішқа шүріш керек. Мұнасуәтлік тармақла қаттық назарат қылыш баш құрыш. Хәуіп қатарны контрол қылғылы болыш алдыңқы шәрті астыда биосорт етіштіріш бойынша тәтқи қылып ярдыш. Қолын ішіне тез алғы сәлдетіш керек. Пән техникіні кәніт айынләге еткізуш еллеріні тез раваллаштырып, өкіметнің амиви параваллық мұлазыметі білен İctimailaşqan bazar mülazimətinin həmkarlaşıb küş çıxırışını ilgiri sürüş gerek. Həm nərstori, çoğunsallıq məlumat qatarlıq zamanivi uçur texnikisinin paydınıb, akıl yezi igilikini tərəqi qıldırıb, həm kurutup ambardı saxlaş, tonlatquluq yeni peti saxlaş, yezigilik maşilleri qatarlıq zamanivi yezigilik maddi cabdoqları cəhətiki kəmtüklükünü tezdin toluqlap, Болып мұйым езігілік жабдықларыны өз алдығы тәтқи қылып ясай салмықыны ашырып, айванат, үсімлік юқымының алдыны еліш вә карантин қылыш сестемісі, апеттің мұдапеліниш, апет зейніні азайты сестемісі құрылышларыны күшейдіш керек. Деққалланың ашлық теріш ақтыплықыны қозғашының ашқычы, деққалланы ашлық теріштің пұл тапалайдыған қылышта. Бұ бір қанчылда ашлық терішнің тәннәрхи ішіп кетті. Үнімі юқыр болмады. Нұрғын жайла әтта ұда бір қанчыл зиян тартты. Ашлық терейдіған деққаллағы берілдіған ярдан пұлыны мұқымлаштырып вә көпейтіп, еғіп запас сақлаш, тәңшеш, тізгілләш ұқтыдарыны өстіріп, әң төән сетевіліш бағасы сиясыды чыңтырып вә оны мүкемеләштіріп, Бүтін тәннәріқ сұғырдысы вә кірім сұғырдысының дайырысының кеңайтыш керек. Азыр ішләп чықырыш тәннәріқінің бір қадар юқыры болышы, ашлық ішләп чықырышыдекі чоң ажызлық. Бұны әл қылышының чарысы, яныла игілік башқұрыш ұсылды яңылық яртып, айлә деққанчылық мәйданы, деққалла кооператыпыны яқшы етілдіріп, муапық көлемлік игілікні раваждандырып, кәсіпләшкен, İctimailaşqan mülazimət sistemisini takamullaşdırıb, bir ailə öz aldığı qılalmaydıqan, qılsa qon kötürməydıqan işlani İctimailaşqan mülazimət təşkilatlarıqı tapşırış gerək. Dikallani ezigilik işləb çıxırış texnikisi və başquruş ixtidari cəhətdən tərbiyələşini küçəyitib, başquruşunun zamani vilişini ilgiri sürüş gerək. Yerlik ər dərcilik partiya komitetleri və xəliq hökumətleri Ашлық бихәтәрлікедекі сияси мәсулетіні зіммісі келіш керек. Бұ бір қанчы елда дөлтіміздің ашлық ішләп шықырышы, ашлық көп чықыдыған райуллаға рошен мәркәзләшті. Бұның муапық тәріпі ба, лекен зияды мәркәзлішіп кәсімі қөп қатар пейда қылыды.
Әгер жайла пәкәт тамақ ейшінілі ойлап, ашлық терішіні ойлымыса, көш ейшінілі ойлап, чошқы бекішіні ойлымыса, ондақта тәмінләшке кім қапалатлық қылыды? Ашлықны адеттікі тавар деп қарап, ұқтсади есабатлы қылып, сияси есабат қылмаслыққа. Көз алдыдікі есабатыны қылып, кәлгісі есабатыны қылмаслыққа болмайды. Ашлық көп чықыдыған жайла, ашлық көп сетіліған жайла, ішлеп чықырыш білен сетіш тәңпің болған жайланың әммісінің көлемге мәсулат мұқтарығы қапалет қылыш мәсулейті ба. Жұңа тамақ мәсілісіні тәң әл қылышы, мәсулетіні тәң зымызыге еліш керек. Мәні бұ дөлетінің чоң іші дұр. Ашлық бі қатарлікіге партия өкімет тәң мәсул болышыны елі қойып, Ашлыққа өлкі башлықы мәсул болышы. Шу жимі мәсул болышы керек. Ұзақтың бойан, ашлық көп чықыдыған өлке, шәһәр, наяле, дөләтнің ашлық бихәтәрлікіге қапалатлық қылышқа мойым төкіп қойшты. Ұла тәғдірләшкі әрзейді. Ашлық көп чықыдыған жайлаға мәнпәт толықлымысы беріш механизмыны мүкемәлләштіріп, мүкапатлаш, толықлымы беріш салмықына ашырыш керек. Езі игілікіге әхмет беріп, ашлық ішләп чықырышын тұтқалланы зиян тартқызушқы қатты болмайды. Азыр шәр езі алысының емәклік істималы құрылмысының дәрейдісі үзліксіз өсіп бармақта. Бұның динкен езі игілік мәқсулатлар білен тәмінләшкі қапалатлық қылышта, әм санығы қапалатлық қылыш, әм көп қылықыға, сүптігі қапалатлық қылыш керек. Езі игілікідікі тәмінат тәрәплік құрылмылық ұслаатыны чонқұр алғы сілзетіп, сортны әлалаштырыш, сүпәтні өстіріш, марки яртыш вә өлчәмлік ішләп чықырышқы түрткі болыш керек. Чошқы бақмычылықыны әсли кәлтүрішіні давамлық яқшы тұтып, кәсіпнің мұқым тәрәқиятын үлгірі сүріш керек. Дадыр, пақта, көміқонақ, Бұғдай қатарлық бір қысым көп мұқтарлық езігілік мәқсулаттарының ішләп шықырышыны чың тұтып, муакемі қылып орылаштырып, мәқсулат мұқтарыны ашырышқы тегішліклерді кәскелік білен іш көрішіміз керек. Өзіміз

Әтсі, бізнің өйге кірген Сәбиханың анысы әмәсілі кәпні қылып, менің үркімні ұстын үстін қылып әтті. Бізнің Сәмейджан, Абиде қызыны көріп, әйрен қапты. Немандақ чырайлық чоң болған, ені келіп, шындақ чоң сұпәт, оңлық тәп, ағзы-ағзы тәймей мақтап кетті. Мұрабаны золысам егіл ұнымайды. Абиде қыз әкірген Мұрабаны шындақ іштабілен епті күтіп әтті. Бұ кепләні аңлап, анамдың хейджіл болып, талағы чықып кеттім. Лекен, бәхмі хошалықтың үргім еріп кеткен еді. 13 күн әшпәшті күжіл өтіп кетті. Сәбихәдің ақысының әті маңдығалықын аңлап, көңілім бәхмі ерім болды. Шу күні арам күні болғашқа, мән беліс бітімні меніп, пазыл тағамланың кеге еніп адым. Татыншақ, кәмсіз үгімге бақмай, тұнжық етім тағамдың еніп бейхи сордым. Бехіл тағам бұқ етім маңы анчы чырай ечіп кетмеді, хәм бәмәймі қоймеді. О, керемге кіріп кетіп, бір хазада ішкіталы бейхи әчіқіп, құлымғы тұтқызып қойды. Хәм әмді бейхи сорап кәмәсіне етті. Хейджылық хәм номыстың көзімге дәуірәп кәген яшыны тәсті тұтып еліп, рәхмәт етіп еніп чықтым. Кәште бір тұрып ішкіталы бейхіні көтіріп кірішті номыс қысам, Яны бір тұрып, қандақтыр бір істек, тәқазалық мені Сәбихәнің үйге кірішкі үндәкті. Ақыры Сәбихәдің лоғат сорған болып, бейхені еліп кірдім. Кірсәм Сәбихә дәл мән сормақчы болған лоғатны ішлетіп, бір нәсі езіп атқан екен. Лоғатның кебіні аңлап, Сәмиму енімізгі кәлді. Мән мұндақлы есім кеген қияпәтті оныңға ішкітал бейхені сұндым. О, рәхмәт етіп ағаш бейхені пұрап қойды. Андың чамадандың найты кичік бір лоғатны чықады. Бұл янчық лоғат, деді о. Абиде, бұны сізге берей. Ишкіңла, азырдан башлап, яқшы өгініңла. Али мектепнің бірінчілігіда мен тілді бәк қиналдым. Сабақташланың алдыда күлкігімі қалдым. Ишкі елдай қаттық тұрышып, азыр аран етішмен ұлатымы. Кичігімдің чың тұтып өгенмі кешке бәк пұшайман қылымы. Сәбиһә сыныпның алды, дедім мен. Мен бұ әгіш бүгін ұватты мен. Нәдігіні, деді Сәбиһә ялған қиды. Ака, лоғатны мен талашсам бәмей, Абидәк беріп әттің ғу. Әсілі о, мәндің яқшы болған дейінкен, о янчық лоғдың маңа бәсан болады. Кирақ етім бұныңды мен яқшы лоғаттың бірін ағаш келмен. Лекен, кімнің имтан әттесі юқыр болса, шуныңғы бермен, деді Сәми. Болды, ұнда қос мен өмідімні үзей. Деді Сәбиһә. Шу күні найт көңілік параңнышып ұлтұрдық. Әтс әттігенде сүт әкірішіні бағаны қылып, тоқмышты сақлап, таки Сәми дадысы білен үйік тақыны көтіріп, мәхәлдің айлыған қадар ешірін қарап тұрдым. Шу чағдың башлапла қалбімге ашықлық ұты тұташқан еді. Сәбиһә білен тиқым еқім боп кеттім. Күнді кеште чоңла біздің өйде жаһанның параңыны қылышып ұлтұрыш әтті. Кичіклә Сәбихәнің үйді дәріс тәйқалайдық. Оланың үйдің мәлі бойынша тұнжы али мектеп өткен бір әйлән чыққашқы мекен, шу үйді дәріс тәйқалашын яқшы көреттің. Чандырмай Сәмейнің сүрәтлерге, ішләткен нәрсілерге, әтті сап мүкәшігімі мекремілін қарап кететтім. О кетіп, ішкәптедің кен оныңдың бір бачы қат тапшыру алды. О, Сәбихәнің біліп келіштің әнсіріс керек, конвертқа адресіні, ісімін язмапты. Лекен, хатның арқысыға адрес, ісімлеріні найты толық езіп қойыпты. Хатта, әхвал сораш, әм яқшы үгінішке дәвәт қылыштың башқа еңілің жоқ. Бір пачы сүрәт ба еді. Сүрәтті Сәми ятығыдығы карватты китап көріп ұлтыратты. Бұл найты адды сүрәт босымы, лекен тамдығы мұққы есіп қойылған ішкітал бейхи инық кәудендіріліп тартылған еді. Хатны тапшырып еліп, нәтші күнгіче қойған тұтқынымны білмей жүрдім. Гүлсімани балдыр мұхабәттәшкіні үшін Сәбиһә ішкіміз әйіпләп, ақыдың ғайрат қылышып, сәл чәткі қаққан едің. Әмділікті өзім Сәбиһәнің ақысығы ашық болып, тұнжы сөйгінің хаяжалық, азаплық тойғылыры ғарық боп үрмәкті едім. Гүлсіма мұхабәтке берілгенден кейін дәрісәді чекініп кетті. Бірақ Сәмейнің ішкіңланың қайысының нәттесі юқыр болса, мән лоғатны шуныңғы соғы қылымән деген сөзіні бір минутмы әстін чықамыған едім. Чандырмай, үйгін іште Сәбиһә білен бәсі шеттім. Бірән әсіні білемей қасам, худи Сәми бешімді қарап тұрған дек жеттіл ішіп кететтім.
бағанчы жымғырлышып, китаптан баш көтірмейдіған, шер хикайланы оқып, хатер есіп қойдыған. Мұңлынып, қиял сұрдыған боп қалды. Сәбиха, Гүлсымаға отыр мектеп хаятымыздың хатері қалдырып, яқшырақ бір патшы сүрәтке түшіп бойыш тәкліпіні бәдім. Сәбиханың сүрәтіні ақсық әвәтіді ғалықыны білеттім. Шоңа сүрәтке чырайлық түшке тіріштім. Бірақ сүрәт шыққанда өзімге пәкәтлі ярымады. Бәкілі ғамкен чырай түшіп қаған еді. Пәрізімдікедек Сәбиха сүрәтіні ақсық әвәтті. Оның өткенге қайтеге тегі жауап язмаған едім. Ұзақ өтмейлі оның ішкенде қайтінімі тапшырып алды. Ол қайтеде Сәбиха әвәткен сүрәтіні көріп, бәк қош болғалықыны етіпті. Хәм меніңдің қат езішімні өтініпті. Шының білі мәмі жауап езішіға тұтындым. Бізнің аддиығына қысқылы езіліған қатларымыз ол қышлық тәтілі қылып кәгенге қадар дауымлашты.

Шүнчі вақытын, оны шуғы қадар сейғынығыным қармастын, оның кәгінді аңлап, Сәбиханың өйге кіріп, көшіп чықш әмәс, оның ұшырап келіштімі қоқып, қечіп үрдім. Әтсі, Сәбиханың анысы біздің өйге ені мұраба сұрап кіріп келді. Бұ Сәмейджан баламғы нем болғанды деймен. Бұрын, татлық түрімні пәкәтлі ағзық аммайдыған адам, азыр мұраба болмысы наштығы ғыз кәмейдіған болып қапты десе. Келай кәмейла мұрабаның кепіні қылып атыды. Әт дегенді дегі жапат атып, оғылым амырақ деп, гөшін асапты мән. Бір кесімі емеді. Мұраба білін чай ішкін ба дейді. Оқу атқан балағы сұртық қорған тамақыны е беріп, құры қысық тұтып қалған жығы, деді анам. Әп ұпты. Азыр әрхіл мұрабаның әмісі ба. Егесі баны әппәсілі. Мұрабамы қуат болуды, деді. Сәми өзің қайтып кәгелігедін, мән білән көрішкісі балығыдын шәбі беріп ататты. Оның үйге хазырлы ешқандық сәбіпсіз кіріп кәсәм ұ, ешкім ешқандық ойлымайды. Оғырның үйірікке порқ-порқ дегендәк, өзімдің өзім қорынып, Сәбиханың үйге кіріш әмәс, талағы чықштым ұ қорынып ұлдыратты. Сәбиханың анысы Мұраппанның пұлыны таңлып еді, анамыз адлы ағылы ұнымыды. Сәмейджан баламны бір тамақ чақырып елеші олымыз батты, деді ана. Оны мұ қылып аламыз. Сәмейджан али мектепке өткенде, құдды өзімнің балысы өткенде қош боп кеткендім. Көзімгі шындақ ұсық көрінді бұ Сәмейджан. Бұ аз болсымы көңілім қошынан. Пұлтанлап, адамны бір хижылқы мысла. Ола бір аза көңір-мұңыр қылып алған денкен, Сәбиханың анысы шығып кетіш алды да маңа қарды. Ялғыз еркіп олтырмай, біздің өйге шыққан қызым. Сәбиханы сізді кірмес боп қалды деп атыды. Кеп қыламай жетелішіп кеттім. Түш тамақтан кейін Сәбиха өзі кіріп келді. Немішла білен алдыра жүрейсен, алқам кәз көрішкені кіріп мұ қоймадың ғо? Көңілімізге келді жұмы? Маңа, біздің өйге шыққымыз. Алқам вәді қыған чоң лұғатты әп кепті. Сынан нәтижең менікінің юқыр болғаннан кейін, мұкапатны нәқ майданды бір нәқләштіріп бәмекчі. Сәбиха қолымдың татықты сөрештіріп үліп маңды. Сәмейлен көрішкенді кемекчі болған ауаран еңі попайкам, асмақчы болған мәрвайып мажыным. Демекчі болған кептірім әмісі жайды қалды. Оның білін шындақ тұйықсыз әм мәжбүрі сөрештіріліп көрішіп қалды. Сәмей мән білін бәкімі қызғын көрішті. Бір пәстен кейін мәндегі ала қызадылығы мұ йоқап, хейлі азады болып қалды. Көзіміз ұшырышып қағалада, оның көздердегі күшілік еріс мәлігіні, амыралықыны ес қылатты. Чықып кетмекте болаттым ю, ақысың ішкісі мені қойып бәмекті. Хәм, чықып кетішімге бірә сәбімі йоқ еді. Кичік вақытымда дадам анамла башқы нахиге өлім пәдісі кеткенде, мән мұш өйде нәтчі күн қонғанды. Шөкілләді Сәми, Сәбиха, инім, әм мән бір өйді ятқан кетеді. Сәми, ятқан кірлігіне бешіғі артып, бізді қоқытып ойнаған еді. Чырақны өтшіргенден кейін, топчан сүрдіған пәй сүркіш білен өздерімізді ғыдығылап, қоқытып шығылды бітәтті. Оның жылла хақыдегі хекайларыны қоқып тұрып аңлай тұхию, әйтіп әмісі ялдұрып еткізатты. Қандақ болып, ашу Сәмейдің бұнчы вала тәптатыдыған, екідіған, қоқыдыған. Шындақла, кеч күндіз әсләйдіған боп қағынымға, өзімі хайран едім.

0: талан, мене мене. Сикот чыдна тасқылымды. 3 минутта сабатыңыз кырды. Асалла, нақ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
0: Еме ішме сені оқытқан ата-анаңға мұшындақ жауап қайтырамса?
5: Адамы сендек дөт оламдай.
4: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, еңі бәзілә балылық дәуірді чалық қағалымны бір өмір тұрышып толықлайды.
6: Башқы жайтке мектепләге имтан бәмә, чоқым еңімді қамысан болмайды.
0: Талла веремсе, сен өч той қылыш өзаңның ұлышыма?
4: Мән мұ ұла яқшы көйдек яшашық тұрышу атымә.
7: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Әрнің ачқыны чықыры шәкілдегі хоқуқ қолдышы хоқуқы чықылышқа өзгерді. Зидият мажираларға юлыққанда бәзілер намуапық сөзлерін тарқытып, амыви пікір бесімі арқылық хоқуқ қолдаш мәқсістіге етішке ұрынуду. Лекен бұның қанун төвәнчекеге тегіп кеткәлікіні білмейді. Яқында Савен шәһәрлік халық сот мәхкемесі мұшындақ бір нам шөхрәт хоқуқи мажирасы дилосыны сот қылды. Яу фамилик белән су фамилик илгири савагдаш булып, көп еллар илгири ишкәйлән шәрихлешип тиҗарәт кылды. Кейин пайда тәкъсиматы мәсьәлесендә маҗра юз бердә. 2018 елы яу фамилик су фамилик үстидән сот мәхкемәсегә дәва кылды. Сот мәхкемәсе канун буенча сот кылгандан кейин яу фамиликның дәва таләбен куллымыды. Дәвада яңылгандан кейин яу фамилик су фамиликкә өчмәнлек саклады. 2025 yılı 1. ayda Su Familik'nin oğlunun toy mürasimi nəh meydanda Yau Familik qarız bolğan ikən qaytırış gerek. Məlum bazar, məlum kentiki Su Familik mağa 40 min yuan qarız bolıp qaytırmıdı. Hazırgıca uşuqlıq qılıp qaytırmay vatıdı. Köpçilik baha berip yıqınlar digən xətlər besilğan basma boyumni hər bir mehmanğı tarqatdı. Şunonun kiyin Yau Familik yenə ünlüdar savadaşlar topıda qarız bolını qaytırmıdı. Ұшық қатарлы хақаратләш, төхмет қылыш характердегі намуапық сөздеріні тарқатты. 2025 yılı 9. айда Су Фамилик, Яу Фамилик үстіден сот мәккемесіге дәва қылып, Яу Фамиліктің зиян селешіні дәрхал тоқтытып, ашқары кәчірім сорашыны һәм рухи зиян тәсәлі пүлі төләшіні тәләп қылды. Сот мәккемесі сот қылып мұнда қарыды. Чуңға халық жұмұрыйтының әқтәләп қанун дәсторының 1024 маддысыда әқтәләп субъектлері нам шөхрәт оқуқығы иге. Әр қандық тәшкілат яки шәхісінің хақаратләш, төхмет қылыш қатарлық ұсулар білән башқаларының нам шөхрәт оқуқыға зиян селішіға йол қойылмайды деп әлгіленген. Бұ дилода су фамилик білән яу фамилик отырсыда ықтисади мажра түпәйлідін зидият пайда болған. Яу фамилик ачқыны чықырыш мәқсітідә ашқара сорыларда, һәм дә торда хақаратләш, төхмет қылыш характердегі намуапық сөзлеріні тарқатқан. Тор ұшырының тарқылыш сүріті тез, дайрисі кәң болғашқа, яу фамилик тарқатқан намуапық кәп сөзлер қысқы вақыт ішідә тез тарқылып, су фамиликның жәмиет баха дәрежесіні көрінерлік төвәлітіп, Оның нормал тұрмышыға тәсір еткізіп, нам шөкіртіне зиянға ұшыратқан. Шоңа сот мәкемесі яу фамилікіне зиян селішіне дәрхал тоқтытыш, әм су фамиліктің ашқара кәчірім сораш. Шоның білән білі рухи зиян тәсәлі пүлі үшін 2000 юан төйләш тоғырсы да өкім чықарды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер ечіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл

Сөйімдік достыла, программымыз қайтып келдіқ. Адамның әң махиятлік бір құсусиеті давамлы қалғы ентіліш. Яны өзіні такамыллаш дұрыш. Өзіні үзіксіз еңілаштың ибарат болыс керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіні, кіммет қаршыны, бәқт қаршыны еңілап тұрды. Немі үшін? Чүнкі жәмиет давамлық тәрәқи қылуды. Әлбәтті, тәрәқият мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіксіз алғы интіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, интіліш болмыса, тәрәқият мұ болмайды, юксіліш мұ болмайды, тақамыллаштырышым болмайды. Мәнілік өткен бір күн мәңгі әстін шықмайды. Әм өзіміздің мұ шындақ бір күнді яшығалықымыз, сәвәплік ардықымыз шықыды. Бүгінгі үзілмес мелодия программамыздың мұқаддимісі де шыны әскертіміз ке, әр күлік тұрмышымызны яқшы орылаштырайлы, әр бір күніміз құшал хорам юриш білерлі әмәз, бәлкі ретімлік бұлыш білен, қалтыслық білен әмәз, бәлкі нәпіз вә назуқлық білен өз қымметіні тапыды. Қысқысы, әр бір күнімізні әхмиетлік давамлаштырайлы. Азырқы дәмлеріміздің әхмиетлік бұлыш үшін мұ, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Әр адион ұшы достла, программымызын дамылаштыруатымыз. Әр бір күні өзіне яқшы орынлаштыруғымыз бағамы. Ондақта төвенді ке баялдырымға құлақ сейлі. Саатның қоңғырқыны өзіңіз яқтырдыған музыкеға тоғырлап қойсыңыз, ойғанға вақтыңызда қалбыңыз құшал кейпият құтылуды. Наштылықыңыз құрәтлік болсын. Ярышымлық өзіңіз яқшы көрдіған рахат киімлеріні киіп, үйіңіздің тәбәссүм білән шығып, ішханығы тәбәссүм білән кіріп. Бұ тәбәссүм тәби электр магнит болып, итибарсызлық вә өшмәліклеріні йоқтуды. Оның дейкен, ауа ұчық күлдері аптапқы қақлыны. Чүнкі көңіл мұ фотосинтезгі мақташ. Үстіліңіздікі гүлі, яки таладыкі ешілчіліктің қан ғучы ғозырлынып, аятлық тұйығыңызды ойғыды. Яшашының не қадар гүзел ішкелдікіні дайым тәкітләп тұрым. Яны шөнәсі сәміңізді болсын ки, қанчылық алдыраш бұлышыңыздың қатты нәзір, үшті чоқым мүлді белім. 20 минут, яки 20 саат бос күпайы. Әр қытым өйден шыққанда, яки өйге қайтқанда, имкан қадар бір елді мен. Ашу тоныш көчіла, тоныш чырайла, сізге тұрмышының ұлықлықын ес қылдырды. Тұрмышыңыз әр вақыт гүзәлікі толсын, қинәмізсе гүзәл нақшылырмыз, давамлық сілә үшін.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләбілен қошылыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінадыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турдек. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул Абдриев.

0: Мәмлекетлік оқытыш арқылық адам тәрбиелеш үлгісі қатарлық шәрәпләге ерішкен. Хазір пенсияге чықыш алдыды тұрған у, яныла кәнті дәріс өтіш білән алдыраш болмақта. Мұхбер Ло Соңды башлауыш мәктіпеге барғанда Нонжа Гүй балларға елім пән дәрісі өтіп ататты. У адамсыз ұшқу вә машины іштіне наидын елтымас қылып мәқсус әкелген еді. Хазір Ло Соңды башлауыш мәктіпінің тәнтәрбия мәйданы азада, сыныплары йоруқ. 40 yıl ilgiri mektep turuşluq kent mahav kesli bemarlarını merkezlik davalaş noktası bulup mektep yok edi. Ballarını okutuduğan adam mı yok edi? Aynı çağda əmdili 20 yaşı kirgen vakalatan dərs ötkütçi Nonca Güy bunu anlığandan kiyin təşəbbüskarlıq bilen bu yerge kilişini iltimas kıldı. Sınıp yok bolğaşqa xıştoşup kelip sınıp saldı. Parta orunduğunu özü yasadı. İşke aydın köprek vaqtın kiyin 3 yıllık başlangıç mektep ahırı pütti. Шынон билан Нонжа Гүй бу мектепнинг бирдан-бир оқитқучиси бўлиб қолди. Шунда қилиб Нонжа Гүй бир киришибла 40 йилни башдан ўтказди. 1992-йилда тунжи қарор ўқувчилар ўрлаб ўқиш жадвалини толдирмоқчи бўлганда, Нонжа Гүй уларнинг оила адреси деган котакчига Ло Соңды деган яқимлиқ исмни ёзди. Нонжа Гүй 40 йилдан буён бу тоғлиқ кентда чоңқур йилтиз тортди. Бу мезгилда у 3 қатим партия ташкилотига партияга кириш илтимоси сунди. Hamda 2013 yili Jongo Kompartiyasiga rasmiy kirdi. Nonca Güy bu yilki mamlakatlik ishki yig'im mazgilida mamlakatlik xalq qurultayi vakili bo'lib sufti bilan u va Lo Soŋdy kentidagi ballarning hikoyasini so'zlab berdi. Nonca Güyni xoshal qilgani bu ishki yilda partiyalik o'qituvchi Jolidan bilan Nonca Güy o'qitgan shu kentdagi o'quvchi Yang Suchin ilgir keyin bo'lib kentga qaytib kelib, kent boshlang'ich maktabining yangi o'qituvchilari bo'ldi. Yana bir necha oydan keyin 60 yoshga kirgan Nonca Güy pensiyaga chiqdi. Lekin u yanala kentdagi ballarga ko'ngil bilmoqda. Bu bir necha kunda u yangi o'qituvchilar bilan uyma-uy kirib, ahvol egallash bilan aldirash bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Davlatimizdagi iqtisodiy taraqqiyoti eng jonliq, ichivitish darajasi eng yuqori rayonlarning biri bo'lgan Changjiang Deltasi rayonining bu yilning oldingi 5 oyida Import-export көлемінде тарихтық оқшаш мәзгілдегі ең жоғары сәвия yaratılıp, уда 15 ай еш халатын сақлап, дәулетіміз иқтисадының күшлік әуірішімлікі ве hayatтық күшіне намаян қылды. Таможданың статистикасына қарағанда, бұл жылдың алдыңғы 5 айында Чаңжаң Делтасы районының импорт-экспорт ұмуми қымметі 7 триллион 820 миллиард юаньға жетіп, оқшаш мәзгілдегіден 16.2% ешіп, көлем жәтте тарихтегі оқшаш мәзгілдегі еңі юқыр сәвия yaratılıp, мемлекет бойынша импорт-экспорт ұмуми қымметінің 37.8%-ін игілеген. Бұның ішінде экспорт 4 триллион 920 миллиард юаньға жетіп, бүтін мемлекет экспорт ұмуми соммасының 41.3%-ін игілеген. Кемі сазлық, топлаштырылған ток жолы, машина адам қатарлық, ілғар ясымычылық мәсулатларының экспорты ішкі ханылық сан бойынша жоғары сүрәтті ашқан.
0: Стансымыз хәбәрі. Америка ва Иран вәкілләр өмәкләре 6 айның 21-нче көне Швейцарияның Берген тегіда сөһбәт өткізді. Bu Amerika bilan Iran tushunish aslatmasi imzolagandan keyingi tunji qitimliq suhbat. Iran taratqularining xabariga qaraganda, Iran Amerika suhbatining oldingi 80 minutida Iranning yadro plani to'g'risida hech qanday muzokara elib berilmagan. Livan masalasi suhbatda oldin o'ylashadigan ishlar qatoriga kirgizilgan. Amerikaning muavin zuntungi Vanis Shukuni Amerika Iran suhbatida g'oyat zo'r ilgirlash bo'ldi, lekin suhbatda barliq ixtiloflar hal bo'lmadi dedi. Бұныңдың башқа 6 айның 21-нче көне Швейцарияның Берген тегіда Иран Америка сөхбетіге қатнышып атқан Иран вәкілләр өмеки Америка зонтоңы Трампның шу күні Иранғы тәхтет селі сөзлерге етіраз бүлдіріш үшін сөхбетіні тұйықсыз тоқтатқан. 6 айның 21-нче көне Трамп Иран Ливандегі вакалатчылық әрекетіні дәрхал тоқтатышы керек, болмаса Америка Иранға яны бір қетім күшлік зәрбі береді деп ағахландырды. Иран таратқыларының хәбәрге қарағанда, Иран вәкілләр өмеки Трампның юқырқы сөзлерге қарата Америкаға етіраз білдірген. Шынан білен бір вақытта еғін мәйданыдың айырылып, 80 минут дауымлашқан сөхбәтіні вақтанчы тоқтытып, ішке қысымды кеңішіш өткізішкі езленген. Хәбәрді, Иран муапық инкас қайтырышлағы есіні түзу атыду дейілді. İsrailiya Dövlət Müdafiə Armiyası

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радио алуғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз, мән Арапаты Сәнджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 12-й айның 28-й күні Мәркез Езі Қызметі Йығынды қылған Ашлық бейхәтерлікедегі тәшәбүзкарлық хукукыны мәккем игілеш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-й айның 29-й күні Джонго Коммунистик Партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-й қытымлық коллектив үгінішіге риясетчілі қылғанды сөзліген, дөләтнің биохәвіпсізлік тосқыны хәкікі мүстәккемләш керек намлық сөзінің мұйымлықтысын аңытымыз.

Ола мені тамақы тұтып ағашқа ұлтырып қалды. Кичігімді бұ айылда талай қитымлап ойнығашқа қылчы ятсыра шес қынмайттым. Лекен шөкіні ашыны найт тәсті ішіп түгеттім, әм Сәбиханың тұтқыны қармай алдырап еніп чықтым. Кейін білсәм, шөкіні қалбімге айатымдегі тұнчы мұхаббәтнің ялқұлық отларын тұташтырып чыққан екен мән. Өйден чықыпла бір қысым боп қалды. Өзім мұ өзім әмәстек, Сәмей мұ Сәмей әмәстек, мәліміз мұ өз күріп қағандек. Әтсі мұраппа сұрап Сәбиха өзі кірді. Оныңға түнігін әкіріп әйінімнің әң ақырқы бейі мұраппасы ішкәлікені дәп ұлтырмай, керемге білі түшіп қардық. Алма әм нәшпіт мұраппалыры ба. Бейі мұраппасы түйген еді. Бейі мұраппасы түйеп кеткенге еш қачан бұншілік бі ярам болмаған едім. Оныңдың пәрвасыз қияпәтті ақысының әхвалыны сұрдым. Бүгін қелі яқши, тәтіл тошқчы сақипкесі болады, деді Сәбиха. Мәктеп қачан қайтуду? Яны он әч күн ба. Кешті анамға Сәбиханың ақысы ағырып қапты. Бейі мұраббасы пайды қылды екен. Ола бейі мұраббасы іздеп жүрді деп едім. Анам, әста, азыр бейі тапқылы болмайды емес мұ? Бейі тапқылы болса, қайынтып берекен мән тоқ, деді. Андың ғудың шығынычы қошып қойды. Пазыл жаланың күдіғу батты. Шу ирақ едің ким әкеп берді дегені? Мән бер бақай болмыса. Қарсам Сәбиха бәк іздеп кетті. Еқін адыштырып, ончілік ішқа әсқатмысам сәт тұра ана, дедім. Сәбиха білән бәк еқін дос болғашқа, анам бұл халымны еш қандық ойлымайды. Әдісі велісіпті меніп, ездігі тағамланың кеке бадым. Анамланың жәмәдінің мұшы мейвитчі вә мұраппа дегерләгі немішкі шүнчі мекрібалықы маңына мәлім. Пазлақын тағам анамның енісі болып, тевіп еді. Дайым дұр дәмәк арлаштырып, шәрбәт қайындатты. Бірақ Пазыл тағам найты пықсық кеші еді. Алдырап бір әсіге бір нәсіп әмейді. Елім берімді мұ найты чың еді. Енісінің мүйжәзіні бәш қолдәк білдіған анам, меніңдің енісіғі бір бұдлығы сумейі чықатқан еді. Ирақ едін велісіпітлі кәйгінімнің юзімі әйтауыр, Пазыл тағам мені етіліп, керемге түшті. Шу керем мәңгі ұядымдың чықмайды. Сықта велісіпіт әйдіп бәхмі тәліп кеткен едім. Чонқұр керемге түшіпла тенімге ғожыды ұрлыған сұғықтың шүркенгендек болдым. Керем іші мұздек сұғық еді. Сивет-сиветләді бұл пәсілді тапқылып болмайдыған әрхіл мейвілі тұратты. Тек о мейвілі шындақ еңі, бағдың ғазырлы үзгендек пақы сақланған еді. Керем дегені нәтчі көзі шәрбәтләмі бақен. Тағам бұл керемні құды үззәттік мейхмаланы башлайдыған мейхманғандек бәхмі пақыз рәтлік тұтқан еді. Тағам бір хаза ақтұрып, он талғы етмейдіған бейхені сомкам қатылап бәді. Бір бұтлығы сумиығы ниспәттен бұл бейхе бәхлі аз еді. Ұрықтыққанда чырғының юзі болыш керекті. Тұйықсызла бейхені жық бәмеген бұл тағамға үшілігім келді. Лекен бұл күлләді бейхе мұшы тағамның үйден чықмыса, шәрдің бейхе тапқылым болмайды. Шөкіне анамның мұраппа қайнышығы ярдамнаштым. Мұраппа қайнақыдайын бәмәпті дәп қақшыды анам инестің наразы болып. Әтсі кіші көрді мұраппаны көтіріп, Сәбиханың үйге кіргенімді, Сәми хейлінді яқшы боп қаған. Сәбиханың қол досқы ішлішігі ярданышы бататты. Оныңдың мейжазыңыз қандағырақ дәп сұрашымы маңы хейлі тәске тоқтыды. Оның білән білді ойнап чоң болған. Сәбиха ішкімізіне өстәңдің үйдіп өткізіп қойдыған Сәми икәлігеге ішенгім кәмәйтті. Қол досқа піткенден кен үшіміз бірден паранышып ұлтұрдық. Сәми бізге али мектеп тұрмыш әқіді паран қып бәді. Мән оның әлбомыны көдім. Рас, о көп өзгерген еді. Найт тезіл чоң боп кеткен. Чоң шәрге маслашқан. Тұнжық едім, мұраппа әкірген күндім башлапла, оның қалбімдегі орнымы өзгерген. Мәмі, өзім әмәстек боп қаған едім.

Әтсі, бізнің өйге кірген Сәбиханың анысы әмәсілі кәпні қылып, менің үрікімді астын үстін қылып әтті. Бізнің Сәмейджан, Абиде қызыны көріп, әйрен қапты. Немандақ чырайлық чоң болған, ені келіп, шындақ чоң сұпәт, оңылық тәп, ағзы-ағзы тәймей мақтап кетті. Мұрабаны золысам егін ұнымайды. Абиде қыз әкірген мұрабаны шындақ іштабілен епті күтіп әтті. Бұл кәпләні аңлап, анамдың хейжіл болып, талағы чықып кеттім. Лекен бәхмі қошалықтың үрігім еріп кеткен еді. Онын әч күн әшпәшті күжіл өтіп кетті. Сәбихәдің ақысының әті маңдығалықын аңлап, көңілім бәхмі ерім болды. Шүкіні арам күні болғашқа, мән беліс бітімні меніп, пазыл тағамланың кеге еніп адым. Татынчақ, кәм сөзігімге бақмай, тұнжық етім тағамдың еніп бейхіл сордым. Бейхіл тағам бұқ етім маңы анчы чырай ечіп кетмеді, хәм бәмәймі қоймеді. О, керемге кіріп кетіп, бір хазада ішкіталы бейхі әчіқіп, құлымғы тұтқызып қойды. Хәм әмді бейхі сорап кәмәсігіні етті. Хейжылық хәм номыстың көзімге дәуіріп кәген яшыны тәсті тұтып еліп, рәхмәт етіп еніп чықтым. Кәште бір тұрып ішкіталы бейхіні көтіріп кірішті номыс қысам, яны бір тұрып қандақтыр бір істек, тәқазалық мені Сәбиханың үйге кірішкі үндәкті. Ақыры Сәбихәдің лоғат сорған болып, бейхені еліп кірдім. Кірсәм Сәбиха дәл мән сормақчы болған лоғатны ішлетіп, бір нәсі езіп атқан екен. Лоғатның кебіні аңлап, Сәмимо енімізгі кәлді. Мән мұндақлы есім кеген қияпәтті, оныңға ішкітал бейхені сұндым. О, рәхмәт етіп ағаш бейхені пұрап қойды. Андың, чамадандың найды кичік бір лоғатны чықады. Бұл яңчық лоғат, деді о. Абиде, бұны сізге берей. Ишкіңла, азырдан башлап, яқшы өгініңла. Али мектепнің бірінжелігі да мән тілді бәкейін алдым. Сабақташыланың алды да күлкігімі қалдым. Ишкі елді қаттық тұрышып, азыр аран етішмен ұлатты мән. Кичігімдің чың тұтып өгенмі кешке бәк пұшайман қылы мән. Сәбиха сыныпның алды, дедім мән. Мән мұ әгіш бүгін ұлатты мән. Нәдігіні, деді Сәбиха ялған қиды. Ака, лоғатны мән талашсам бәмей, Абидеге беріп әттің ғо. Әсілі о, мәндің яқшы болған дейінкен, о, янчық лоғатыны маңа бәсен болады. Кирақ етім, бұныңды мұ яқшы лоғаттың бірін ағаш келмен. Лекен, кімнің интернеттесі юқыр болса, шыныңғы бермен, деді Сәми. Болды, онда қос мен өмідімді үзей, деді Сәбиха. Шүкіні, найды көңілік паранышып ұлтырдық. Әтс әтігенде сүт әкірішіні бағаны қылып, тоқмышты сақлап, таки Сәми дадысы білен үйік тақыны көтіріп, мәхәлдің айлыған қадар ешірін қарап тұрдым. Шу чағдың башлапла қалбімге ашықлық оты тұташқан еді. Сәбиха білен тихім еқім боп кеттім. Күнді кәште чоңла бізнің өйде жаһанның парыңыны қылышып ұлтырыш әтті. Кичікле Сәбиханың өйде дәріс тайқалайтық. Оланың үйден мәхәл бойынша тұнжы али мектепке өткен бір әйлән чыққашқы мекен, шу өйде дәріс тайқалашын яқшы көреттік. Чандырмай Сәмейнің сүрәтлерге, ішләткен нәрсілерге, әтті сап мүкәшігімі мехрімілен қарап кететтім. О кетіп, ішкәптедінкен оныңдың бір бачы қаттап шүріп алдым. О, Сәбиханың біліп келіштің әнсіріс керек, конвертқа адресіні, ісімін язмапты. Лекен, қатның арқысыға адрес, ісімлеріні найды толық езіп қойыпты. Хатта әхвал сораш, әм яқшы үгінішке дәвәт қылыштың башқа еңілық йоқ. Бір пачы сүрәт ба еді. Сүрәтті Сәми ятығыдекі карватты китап көріп ұлтыратты. Бұл найты адды сүрәт босымы, лекен тамдекі мұққы есіп қойылған ішкітал бейхи инық кәудендіріліп тартылған еді. Хәтіні тапшыр беліп, нәтші күнгіце қойған тұтқынымны білмей жүрдім. Гүлсіманы балдыр мұхабәттәшкіні үшін Сәбиха ішкіміз әйіпләп, ақыдың ғайбәт қылышып, сәл чәткі қаққан едік. Әмділікте өзім Сәбиханың ақысығы ашық болып, тұнжы сөйгінің хаяжалық, азаплық тойғылыры ғарық болып үрмәкті едім. Гүлсіма мұхабәтке берілгенден кейін дәрісәді чекініп кетті. Бірақ Сәмейнің ішкіңланың қайысының нәттесі йоқыр болса, мән лоғатны шыныңғы соғы қылымән деген сөзіні бір минут мұ әстін чықамыған едім. Чандырмай, үйгін іште Сәбиха білен бәсіш әттім. Бір әнәсіні білемей қалсам, Сәми бешімді қарап тұрған дәк жеттіл ішіп кететтім.
бағанчы жымғырлышып, китаптан баш көтірмейдіған, шер хикайланы оқып, хатер есіп қойдыған. Моңлынып, хаял сұрдыған боп қалды. Сәбиха, Гүлсымаға отыр мектеп хаятымыздың хатері қалдырып, яқшырақ бір патшы сүрәтке түшіп бойыш тәкліпіні бәдім. Сәбиханың сүрәтіні ақсық әвәтеді ғалықыны білеттім. Шоңа сүрәтке чырайлық түшке тіріштім. Бірақ сүрәт шыққанда өзімге пәкатлі ярымады. Бәкілі ғамкен чырай түшіп қаған едім. Пәрізімдікедек Сәбиха сүрәтіні ақсық әвәтті. Оның өткенге қайтеге тегі жауап язмаған едім. Ұзақ өтмейлі оның ішкенде қайтінімі тапшырып алды. Ол қайтеде Сәбиха әвәткен сүрәтіні көріп, бәк қош болғалықыны етіпті. Әм меніңдің қат езішімні өтініпті. Шының білі мәмі жауап езішіға тұтындым. Бізнің аддиығына қысқылы езіліған қатларымыз ол қышлық тәтілі қылып кәйенге қадар дауымлашты.

Шүнчі вақытын, оны шу қадар сейғынғыным қармастын, оның кәгінді аңлап, Сәбиханың үйге кіріп, көшіп чықш әмәс, оның ұшырап келіштімі қоқып, қечіп үрдім. Әтсі, Сәбиханың анысы біздің үйге ені мұраба сұрап кіріп келді. Бұ Сәмейджан баламғы мен болғанды одаймен. Бұрын, таттық түрімні пәкәтлі ұғызық аммайдыған адам, азыр мұраба бұмысы наштық ұғыз кәмейдіған болып қапты дейсі. Келәкен мейла мұрабаның кепінің қылып атыдың.

Әрнің ачқыны чықырыш шәкілдікі хоқуқ қолдышы, хоқуқы чықылышқа өзгерді. Зидият мажираларға юлыққанда бәзілер намуапық сөзлерін тарқытып, амыви пікір бесімі арқылық хоқуқ қоғдаш мәқсістіге етішке ұрынуду. Лекен бұның қанун төвенчекеге тегіп кеткәлікіні білмейді. Яқында Савен шәһәрлік халық сот мәхкемесі мұшындақ бір нам шөхрәт хоқуқи мажирасы дилосыны сот қылды. Яу фамилик белән су фамилик илгири савагдаш булып, көп еллар илгири икейлән шерихлешип тиҗарат кылды. Кейин пайда тәхсиматы мәсьәлесендә маҗра юз берди. 2018 елы яу фамилик су фамилик үстидән сот мәхкемәсегә дәва кылды. Сот мәхкемәсе канун буенча сот кылгандан кейин яу фамиликның дәва талабын қолымыды. Дәвада яңылгандан кейин яу фамилик су фамиликкә өшмәнлек саклады. 2025 yılı 1. ayda Su Familik'nin oğlunun toy mürasimi nəh meydanda Yau Familik qarız bolğan ikən qaytırış gerek. Məlum bazar, məlum kentiki Su Familik mağa 40 min yuan qarız bolıp qaytırmıdı. Hazırgıca uşuqlıq qılıp qaytırmay vatıdı. Köpçilik baha berip beqanlar digən xətlər besilğan basma boyumni hər bir mehmanğı tarqatdı. Şunondan kiyin Yau Familik yenə ünlüdar savaqdaşlar topıda qarız bolını qaytırmıdı. Ұшық қатарлы хақаратләш, төхмет қылыш характердікі намуапық сөздеріні тарқатты. 2025 yılı 9. айда Су Фамилик, Яу Фамилик үстіден сот мәхкемесіге дәва қылып, Яу Фамиліктен зиян селешіні дәрхал тоқтытып, ашқары кәчірім сорашыны һәм рухи зиян тәсәлі пүлі төләшіні тәләп қылды. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарды. Чуңға Халық Жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстурының 1024 маддысыда әқтәләп субъектлері нам шөхрәт оқуқығы иге. Әр қандық тәшкілат яки шәхісінің хақаратләш, төхмет қылыш қатарлық құсулар білән башқаларының нам шөхрәт оқуқыға зиян селішіға йол қойылмайды деп әлгіленген. Бұ дилода Су Фамилик білән Яу Фамилик отырсыда ұқтсади мажыра түпәйліден зидият пайда болған. Яу фамилик ачқыны чықырыш мәқсті де ашқара сорыларда, әмді торда хақаратләш, төхмет қылыш характердікі намуапық сөзлеріні тарқатқан. Тор ұшырының тарқылыш сүріті тез, дайрысы кәң болғашқа, Яу фамилик тарқатқан намуапық кәп сөзлер қысқы вақыт ішті де тез тарқылып, Су фамиликнің жәмиет баха дәрежесіні көрінерлік төвәлітіп, Оның нормал тұрмышыға тәсір еткізіп, нам шөкіртіні зиянғы ұшыратқан. Шоңа сот мәкемесі Яу Фамилікні зиян селішіні дәрхал тоқтытыш, әм Су Фамиліктің ашқара кәчірім сораш. Шоның білән білі рухи зиян тәсәлі пүлі үшін 2 миллион төләш тоғырсы да өкім чықарды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғіз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылы істім, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкім деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

мелодия программамызда. Кен ондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тұрыш нишаныңызғы қарап интіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиетлік ес туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік.

Сөйімдік достар, программымыз қайтып келдіқ. Адамның әң махиятлік бір хұсусиеті давамлық алғы ентіліш. Яны өзіні такамыллаш тұруш, өзіні үзіксіз еңілаштын ибарат бос керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіні, кіммет қаршыны, бәқт қаршыны еңілап тұрды. Нем үшін? Чүнкі жәмиет давамлық тәрәкі қылыды. Әлбәтті, тәрәкіят мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіксіз алғы интіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, интіліш болмыса, тәрәкіят мұ болмайды, юксіліш мұ болмайды, такамыллаштырыш мұ болмайды. Мәнілік өткен бір күн мәңгі әстін шықмайды. Әм өзіміздің мұ шындақ бір күнді яшығалықымыз, сәвәплік ардықымыз шықыды. Бүгінгі үзілмес мелодия программамыздың мұқаддимісі де шыны әскертіміз ке, әр күлік тұрмышымызны яқшы орылаштырайлы, әр бір күніміз құшал хорам юриш білелі әмәз, бәлкі ретімлық бұлыш білен, қалтыслық білен әмәз, бәлкі нәпіз вән назуқлық білен өз қымметіні тапыды. Қысқысы, әр бір күнімізні әхмиетлік давамлаштырайлы. Азырқы дәмлеріміздің әхмиетлік бұлыш үшін мұ, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімет достылар программымызын дамылаштыру атымыз. Бір жіп әр айал оғыл пәрзент көріпті. Ола балысыны кичі гидылан айт әтварлап өстіргешке, бұ бала тәйяғы әйя бәтхә жоп чоңып қапты. Бұ ай оғылының чоң болған сір ярамсыз боп келіп атқалықыны көріп, бара-бара бұ оғылыға очық шырай ашмайдыған бопты. Lekin Momaycho deganda o'g'ligi doim yon bosib ekan. Bir kuni buvay Momayga "Men qerib qoldim. Oilamizning mol-mulkini bu yaramas o'g'ligi topshirsam, bekadan beka zoy qilgan bo'laman. Undan ko'ra boshqalarga berib etay" debdi. Momay buvayni undoq qilmaslikka da'vat qildi. Buvay Onda xosa, əgər oğlumuz işləb, bir təngi pul tepib kiləlisilə, mən ailəmizdən mal-mülükünü onu qıtapşırmən dəbdi. Momay bu aydın yoşurun halda oğlunun kuluqıqı bir nəçə qız gəb qıbdı. Bala ətisdən başlap özü işləb pul tapmaqçı bortdı. O ətis ətiyəlik çıxıb getib, kəşqurun birsə kümüş əb gəbdi. Бұвай бұл пұлны қандық тапқалығын сорап мұ қоймастын, көмешіні ұчақның ішігі ташылы етіп, орындың тұрпы шықып кетіпті. Аны бала шыққысы бұл ішқа хайран қапты. Әдісі Момай оғлының құлықыға еңі бірні мүләні пішірлапты. Аны бала бұл кетім бұвайның чоқым ішіні дұ деп ойлапты. Кәшқұрын оғлы сұрттың қайтып келіп, тәрлеріні сүртіп етіп, құшал алда бірсе күмішіне дадысыға тапшырыпты. Бұвай бұл күмішіні мұ ұчақ қыташлапты да? Мені алдыма. Бұл сән ішіліп тапқан пұл әмәс, депті. Мұмай иладысыз оғлыны ішіліп пұл деп ішкімін депті. Бірнәч күн өткенден кейін оғлы бірнәчі міз ямақны әкеліп бұвайғы беріпті. Бұвай қарап беқіп, оны мұ ұчақ қыташлып етіпті. Оғлы ұчақ алдығы итіліп беріп, қолыны отқы тықып, ярмақланы еліп апты де, ғазіпіні басанмыған алда. Сән бұ ямақланың қандақ кәгерлікені білемсен? Депті. Бұ чағда бұвай құшалы алда. Алдың қышкі кетімді, мән ішкісі күмішіні ұчақ қыташлы вәссем, сән пісен қымыған тен. Бұ кетім, әқиқатан өзің әмге қып тапқан пұл болғашқа, ішің ағыр да, депті. Оғлымы, Момаймы бұл жағда күлішіп кетіпті. Екі айдыкі бала дәсләпті ұчақ қыташланған ішкі көміш тәңгіні навады керек өзі ішіліп тапқан болса, баштылы оны елевеліш істікеді болатты. Әмі о ұнда қымеді. Әнді үшінші қетім ташланған мыс ямаққа өзінің қан тәрісінген болғашқа еч ішкіленмей, қызық ұчақтың оны еліп алды. Бұ оның өзінің әмгекенің қымметіні білгелік етін болды. Шон әсіні есімізді тұтайды ке, сіз әзір сыңдырген әр қандық нәсі аман сіз үшін ән қымметлік тұр. Сөйімдік достыла, күзәл хикайымыздың кейін, күзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білән қошылыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Коинзим Q10 қызылчы ішғары, Джохар күлі талқыны вә далық сыра әт полисахардының алайды қымытыны отырғы қойды. Еліміз ахаларының бұл емәклік тәркебіні муапық көп әйтіш арқылық, юрекмені қантымыр кесәліклерінің олдыны елішіғі етәкчілі қылышқы пайдылық. Шындақла, үшчәй юлі бактерия топының төзілішіні яқшылап, үшчәй сағламлықыны елгері сүруді. Диабет кесілі беймарлары төвән GI емәклеріні яқшталышы керек. Карбон су бірікмелерінің сүпіті ұмымы қалықның сағламлықығы тәсірі көрістуді. Yaqınqı yıllardan buyan qan çekirinin hasılıqlış körsətkiçi GI-nın hüqumi bara-bara həmməgi tonunışqı başıldı. Qandiki qant mıqtari tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən keyinki çox qımmətli tövən boludu. Қандеке қант мұқтарын тұрақлаштырып, қан шекерді асалықчы давалғыш көрілмейдіған емекілі, диабет кесілі, юрек мен қантымыр кеселіклері қатарлық, созылмы характерлік кеселіклерінің алдыны еліш вә оны давалаш жәтті мойым рол ойнайды. Чонғы озықлық елмей жәмейді ойыштырған, оралған емекілінің қан шекеріні хасылықлыш көрсәт күчіні көрістіш қаидысының коллектив өлчімні елан қылыш жығынада, бұ өмек бәлгесінің мәсулі. Чонгу кеселіклерінің алдын еліш, тізгенләш мәркізі, озықлық вә сағламлық орнының тәтқиқатшысы шөсіңгі тұныштырып мұндақ деді. Бұл еліміздің тұнжы қетім алдын оралған емеклік GI-ның бәлге өлчімні бекітіше сапланды. GI бәлгесіге мас келдіған емеклік түрлері вә GI емеклерге хөкім қылыш асасы айданлаштырылды. Бұл амманың төвән GI емеклеріні тегімі тоғыры түшініші вә талышығы нисбәтен толымы пайдылық. GI ұқымының отырғы қойылышы келінгі докторларыны карбон су бірікмелерінің саны, әң мұхимі оның сүптіге текімі көңіл бөлішке етекледі. Профессор Леусымен тоныштырып мұндақ деді. Төвән GI емекілері бағансыры көпліген озық шынасла вә келінгілік мұтәхәсілі тәріпедің адам бәдініге ақтып тәсір көрістедіғалықыны дәлеледі. Диабет беймарлары диабет кесілінің алдыңғы мәзгілді вә иғырлығы ешіп кеткен кішіләнің төвән GI емекілеріні талышын тәвсия қылымыз. Чүнкі бұ, қан шекеріні контрол қылышқы пайдылық. Алдын оралған емекілерінің қан шекеріні хасылық қылыш көрсәт күчіні көрістіш қаидысының коллектив өлчімі дә төвәндікідәк бәлгеленген. Төвән GI бәлгісі ішілтілдіған емекілі өлчем ұсылы бойынша адам бәдініки GI-ні өлчегендің башқа, яна әр бір тәркебеді аз дегенде 7-10-5 грамм карбон су бірікмесі, яки карбон су бірікмесі болған барлық макро мұқтарлық озықлық мадыланың сүптіні 50%-тін юқыр ниспетіні егелейдіған емекілі қандырышқы тоғыры келеді. Хәмді бәлгілік энергия вә озықлық мадыла білен тәмінлейді. Бәлге GI-ға мас келдіған емеклік түрлері далық сыра әт түрдігі емеклі, порчақ түрдігі емеклі, мейві мәсулатлары, көктат мәсулатлары, қаттық бұслық мейві вә ұрық түрдігілі, сүт вә сүт мәсулатлары, ішімлік вә башқыла қатарлық 8 қыл алдын оралған емеклені өз чеге алыды. Бұның ішіне GI қымыты 0-дің чоң, хәм кичік, яғи тән, 55-дің төбен болған емеклі, төвән GI емеклігі тәвә. GI қымыты 55-дің чоң хәмдә 70-дің кичік яғи тән болғалыры ішіне GI емеклігі тәвә. 70-дің юқыры болғалыры юқыры GI емеклігі тәвә. Төвән GI емеклері асаслығы тәркебеді карбон су бірікмелері мол болған, яғи тамақтың кейінгі қан шекерге болған тәсірі бірқадар чоң болған емеклігіні көрсетеді. Мәсілен, асаслық емеклік, мейве, ішімлік қатарлықлы. Шанхай шәһәрлік 6-нчы халық докторханасы келінгілік озықлық бөлімінің мөдірі Гышын әскертіп мұндақ деді. Күнделік тұрмышта төвән GI емеклеріні таллаш, әмді арлашмы ғызалыныш ұсылыны қолынып, қандеке қант мұқтарыны контрол қығандың башқа, бір бүтін тамақны муапық маслаштырушынымы ұнтып қанман. Отыры жүнгі пәнтехникеда шөзі Амеви Сәхия Шөйенің муавын башлығы Лео Лейган тоныштырып мұндақ деді. Бұл қидымқы бәлге қалқарадеке алақыдар өлчемләдің толық пайдылыныш асасыда, Дөлетіміздің алдын оралған емеклік түрлерінің мол алахидлігі вә дөлетіміздің қану незамлырығы бірләштіріп түзілген. Дөлетіміздің ахвалға тегімі мас келеді.

қарап, ассаслық көпейдіған жайларғы тарқалған болып, бұ арқылық Шымалы құтып лачынларының бір үріш көч системісіні бәрпа қылыды. Шымалы құтып лачыны дүния бойынша тұнжы болып, бүтін ген ғұрпсы бойынша тәртіпі өлчеп шықылған ертқұш құшланың бірі. 35 лачынның ген ғұрпсы ілмі үшірін еңімі үлгірілген алды аналыз қылыш арқылық, тәтқиқатшылар бұ лачынларының ғарбы қысымдекі Кора вә Гургойев түр топи, шынақла шарқы қысымдекі Ямар вә Корима түр топының айрым-айрым алда еқінқи ортақ әждады барлықыны. Шынамылан бір вақытта ұзын қысқы мәзгелі күтш арлықы түр топының бөлініші, тәқминен ақырқы қитымлық мұстыш мәзгелі, яны 22,000 жылының алды кейіндіш кәлі кіні байқыған. Шымалы құтып лачынының түр топи тарихи, ешірін көпейш орны, қышлайдыған ерні қайты құрыш қатарлық нәтижелерге асасен, тәтқиқатшылар мұнда қияс қылған. Ақырқы мұз дәуірі білен, ән еңі дәуірі отырсыдегі жәрянда, мұздықның еқілші кәлтіріп чықарған Шымалы құтып лачынының көпейш орнының шымалғы шекініші вә қышлайдыған жайының өзгіріші бәлкем Шымалы құтып лачынының көчіленесің шәкеленішідегі асаслық тарихи сәп болышы мүмкін. Тәтқиқатшылар ұзын қысқы мәзгілі көч түр топының ген ғұрпысыны селештіріп анализ қылыш арқылық, әтсіз сақлаш ықтыдары білен мұнасәтлік болған бір ген ADCY8-ні тұнжы қетін байқыды. Бұ ген ұзын арлықы көчедіған лачыны тоғыр талашқы егі қылған. Бұ көчіленесе тихімі ұзын болған лачының ADCY8 әвзел тән ұрылық генін еліп жүргәлікінен дерек беруді. Ұзақ мәзгілік қатыра, құшларының ұзын арлықы көчінің мұйым асасы болышы мүмкін. Бұ мұл лачының неміш үшін келген елінің істі тұтып алғалықыны мәлім дәрежеді түшендіріп беруді. Бұ байқаш, құшларының ұзын арлықы көчінің ерсет асасыны көрістіп берген болып, дүния бойынша тұңғыш қайтын бұл мәселені чоңқыр һәм толық сипатталды. Тәтқиқатшыларының тәқлиди мөлшерден байқалышыча, Ер шарының илеп кетиши Азия Европа чоң құрықтықыда яшайдыған Шымалы құтып лачынын ішкі жәтке тәктепке дучар қылған болышы мүмкін. Бірі, көпейш орнының шымалғы чекініші, яны бірі, ғарбы район төрт топының қыштың өтіш орнының шымалғы кеңейші. Бұл арқылық оның келгісі көчіш тактикасында өзгеріш пайда қылған болышы мүмкін. Құшылар экологиялік мұйтының өзгіршігі ниспәтен бір қадар сәзгүр түр, болып мұ пәсіл құшылары. Пәсіл құшыларының қоғдашта пәкәт саңығылы дейқат қылышқы болмайды. Яна экология, әркет вә ерсет қатарлық тараптардың қол селіп, көчедіған пәсіл құшыларының қоғдаш керек. Оларының көпейш орны вә қышлайдыған еріні яқшы асыраплық қанмастын, яна оларының көч елінің мұ яқшы қоғдаш керек. Келгісі де құшыларының көчі вә техімі көп мұракеп әркетлер инсанларының тәтқи қылышығы әрзейді. Рак кесілігі ғырыптар болғанда, нұрғын кіші, немішкі мән рак болып қалдым, рак кесілі немішкі мені іздеп келеді. Бұл кесел зады қандақ пайда болды деген инкасты болады. Бұл суаларға әмдетке мәзімоларымыздан жауап тап алайсыз. Біріншісі, чекіп чыққан рак кесілі. Бұның біріншісі тамақ чеке, шынақла башқылар чекен тамақының сыды қылыш. Тамака рак кесілі бұл іштіке әң али намзат есаплынды. Тамақ чекішілерінің тамақ чекіш мұқтары қанч көп, тамақ чекіш ел чекі қанч ұзын, тамақ чекішіні башлаш еші қанч кичік болса, өпкі ракының қозғылыш қауіпі вә нүспітімі шүнчі оқыр болуды. Тамақ чекіш әм өзгімі, әм өзгігімі зиян еткізуді. Қанчы балдұрташлыса шүнчі яқшы. Ішкенжісі, ашқаны бұсын өсімірш. Ашқаны бұсының адамғы болған тәсірі кичік жәтін етқанда бұрын, көз, ютқыншақшылық пәрдісіні бір қадар күшілік ғыдықлап, бұрын ялығы, ютқыншақ ялығы, қана ялығы қатарлық нәпәс елі кеселіклерін кәлтіріп шықырды. Бұсыны ұзақ мұддат сүмірген өпкіракын кәлтіріп шықырды. Дөлтімізді өпкіракының тарқылы шәкфалы вә оның алдын еліш тәдбірлері намлық бір парчы мақалыда, Шанхай шәрінің аялларының өпкіракығы ғырыптар болыш әкфалыны селештіріп тәтқи қылыш арқылық байқылышча, тамақ әткенде өйішчіде бұз тазлаш үскінісі йоқ аялларының өпкіракығы ғырыптар болыш дәрежесі, өйішчіде май бұсы йоқ, яки аз болған аялланыкеден тәхминен 60% йоқыр болды екен. Үшіншісі, өйбізештен шыққан зәлік мадыларын өсімірш. 2019 жылы 6 айда Бейжин шәрлік істималчылар жәмейті өткізген өй ішчі бұлғынышының алдыны еліш түзәш темісілікі пағалиетті, Бейжин дашөсі Қалық Тоқтырқансы нәпәс өлі кеселіклер бөлімінің мұдыр врачи Му Шинлин мұныларыны бүлдірді. Өй ішчі авасының бұлғыныш дәрежесі өй сұртыныкідің 2-сідің 5-сі кече еғір. Өй ішчі авасыда тәхминен 500 қылдың артық парылнышчан органик мады бар. Бұның ішіде рак пайда қылғучы мадылар 20 қылдың ашуды. Зейіні бір қадар чоң боғалардың асаслығы формалдегид, бензол, аммиак вә эстер қатарлықлар бар. Болып мұ формалдегид өй ішчі мұйтының бұлғынышыдегі бірінші қатыл деп аталуды. Балылар сәзгүр кішілер топы болу сүпті білен, енік болғанда енік дәрежеде деміс қылыш, иғыр болғанда көңілі ілішіш, құсуш, сулық іші қатарлық кеселіклерінің келтіріп чықырды. Төртіншісі, мұйт бұлғыныштың келіп чыққан зәрлік мадыларын сүмірш. Мұйт бұлғыныш мәсілсіге барған сір әхмет беру.

Әрнің ачқыны чықырыш шәкілдегі хоқуқ қолдышы хоқуққы чықылышқа өзгерді. Зидият мажираларға юлыққанда бәзілер намуапық сөзлерін тарқытып, амыви пікір бесімі арқылық хоқуқ қолдаш мәқсітіге етішке ұрынуды. Лекен бұның қанун төвәнчекеге тегіп кеткәлікіні білмейді. Яқында Савен шәһәрлік халық сот мәкемесі мұшындақ бір нам шөхрәт хоқуқи мажирасы делосыны сот қылды. Яу фамилик белән су фамилик илгири савагдаш булып, көп еллар илгири икейлән шерихлешип тиҗарат кылды. Кейин пайда тәкъсиматы мәсьәлесендә маҗра юз берди. 2018 елы яу фамилик су фамилик үстидән сот мәхкемәсенә дәва кылды. Сот мәхкемәсе канун буенча сот кылгандан кейин яу фамиликның дәва талабын коллымады. Дәвада яңылгандан кейин яу фамилик су фамиликка өчмәнлек саклады. 2025 yılı 1. ayda Su Familik'nin oğlunun toy mürasimi nəh meydanda Yau Familik qarız bolğan ikən qaytırış gerek. Məlum bazar məlum kentiki Su Familik mağa 40 min yuan qarız bolıp qaytırmadı. Hazırgıca uşuqlu

қылып қайтырмай ватыды. Көпчілік баға беріп еқіңлар деген қатлар бесілған басымы бойымны әр бір мейманғы тарқатты. Шынонын кейін Яуфа Мелекені үйнедар сауағдаштар топыда қарыс пұлны қайтырмады. Ұшық қатарлы қақар әтләш, төхмет қылыш характердіке намуапық сөздеріні тарқатты. 2025-7-9 айда Су фамилик, Яу фамилик үстіден сот мәккемесіге дәва қылып, Яу фамиликтің зиян селешіні дәрхал тоқтытып, ашқары кәчірім сорашыны һәм рухи зиян тәсәлі пүлі төләшіні тәләп қылды. Сот мәккемесі сот қылып мұнда қарды. Чуңға халық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 1024 маддысыда әқтәләп субъектілері нам шөхрәт оқуқығы иге. Әр қандық тәшкілат яки шәқсінің хақаретләш, төхмет қылыш қатарлық құсулар білән, башқаларының намшөхрәт оқуқыға зиян селішіға ел қойылмайды деп әлгіленген. Бұ дилода су фамилик білән яу фамилик отырсыда ұқтсади мажыра түпәйлідің зидият пәйда болған. Яу фамилик ачықыны чықырыш мәқстіде ашқара соруларда, әмді торда хақаретләш, төхмет қылыш характердіке намуапық сөзлеріні тарқатқан. Тор ұшырының тарқылы сүріті тез, дайрисы кәң болғашқа, Яу фамилик тарқатқан намуапық кәп сөздер қысқы вақыт ішіде тез тарқылып, су фамиликнің жәмиет баға дәрежесіні көрінерлік төвәлітіп, оның нормал тұрмышыға тәсір еткізіп, нам шөкіртіні зиянғы ұшыратқан. Шоңа сот мәккемесі Яу фамиликні зиян селішіні дәрхал тоқтытыш, әм су фамиліктің ашқара кәчірім сораш. Шоңын білән білі рухи зиян тәсәлі пүлі үшін 2000 төләш тоғырсы да өкім чықарды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Ішіні мен ке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилар мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишілер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеп

0: Әкетілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, сикот үшілі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіні йығалмайды, һәм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватыды.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтатып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышны рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.

қойшуду. Кыргызстанда жоңгу карханасы мәбләг селип курган жоңда нефт айрыш заводы бүгүнкү күндө бу дөлөттүк көлөмү бир кадар чоң нефт айрыш ыктыдарыга эге аз сандагы санаат түрлөрүнүн бириге айланды. Унун лайыдыки жылдык хам нефт пишиклап иштеш мактары 800 000 тонна. Эгер май мактары 200 000 тонна болуп, жоңгунун ылгар техникасынан пайдаланып, тайяр май чыгарыш неспити ананеви нефт айрыш заводларыныкыдан тахминен 30% жогору көтөрүлдү. Европа Азия Тараҡҡиәт банкысы яҡында илан ҡылған бер докладта мондаҡ тейелде. Оттор Азия дәүләтләре энергия вә электргә булған ихтияждың тез эшеше, ток тарҡытыш вә электр торы әслиһәләренең көнүреше, яки энергия ҡурылмасыға тайынып илеш, электр торының хорышы бер ҡадар юҡыр булыш вә районларның бер гәүдәлеше етәрсез булыш ҡатарлыҡ мәсьәләләргә дош килеп атыды. Энергия кәсеп сәнҗерінің узырышы юрышләшкән әшя обрус системасының ҡуллышығы мохтаж. Бұның үшін Жонго білән Отыр Асия дөйләтләрі, Турбы Тори, Юл, Төмір Юл қатарлық ұл әсеха құрылышы вә әшя ұбруты саасыдегі әмілі хәмкарлықны үзліксіз чоңқырлаштырды. Мәсілән, Жонго Отыр Асия табиғ ғаз турбысының ABC линиясы пүтіп ішқы кіріштүріліп, Жонгоның іштедегі ғарыпның ғазының шарқият көзіш 2-3 линиясыдегі турбы yolu білән тұташтырылып, Дей линия құрылышы тез ілгірі сүріліп, линия бойдегі дөләтлі қалқыға кәң дайырыда нәпиет көзіліп, ала қыдар дөләтлі ол әсліхәлірінің дәрежесін өстіріш вә ала қыдар кәсіплерінің тарақиятыға түрткі болды. Тари Байев мұндақты дей. Жонгу Отыр Асия дөләтлер білән энергия хәмкарлықыны қанат яйдырып, әвзәлікләрі арқылық толықлап, өз ара нәпиет көзіп, тәң пайды елішіне ішқа шырыды. Жонгу нефт, табиғ ғаз ечіш вә пішіқлап ішләш, әм қояш энергиясы, шамал энергиясы, су күчі арқылық тоқтар қытыш қатарлық кәсіпләді, техника, башқұрыш, ішіліп чықырыш қатарлық жәетлерді әвзәлігі егі болып, Отыр Асия дөләтлері энергия кәсіпінің типіні өзгәртіп дәрежесіні өстірішігі ярдан берді. Жонгу нефт, табиғ ғаз ғұрухи, халқара турбысы, Жонгу Қазықстан табиғ ғаз турбысы, әмра шырктының баш директори Кәйебу, Жонгу Қазықстан табиғ ғаз турбы түрі район энергия бейхатарлығының мұхим төрікігі айланды. Жонгу Қазықстан энергия хәмкарлықыда рәқәмләштіріш, әхлейләштірішке қарап тіп өзгәртіліп, еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күчі арқылық, әнәневи энергия кәсіпінің йоқыр сүпәтлік тәрәқиятығы қуәт қошылмақта деп қарады. Кыргызстан энергия министрлыгының муавин министри Исманов Кыргызстан катарлык Отыр Асия дөйләтләренең Жонго белән булган энергия хәмкарлыгын чоңкырлаштырышы, район энергия бихатарлыгы вә имканиятлык сыҗыл тараҡиятка капалатлык кылышка ярдәм бирәду диде. Хөрмәтле радио аңлаучылар, бүгенге дөнья назар программабыз мушәрдә ахырлашты. Программабызның дикторлары Абдурсул Абдырым белән Сумрат Ясин. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Шүнчі вақытын, оны шу қадар сейғынығыным қармастын, оның кәгінді аңлап, Сәбиханың өйге кіріп, көшіп чықш әмәс, оның ұшырап келіштімі қоқып, қечіп үрдім. Әтсі, Сәбиханың анысы бізнің өйге ені мұраба сұрап кіріп келді. Бұ Сәмейджан баламға нем болғанды дәймен. Бұрын, татлық түрімні пәкәтлі ағзық аммайдыған адам, азыр мұраба болмысы наштығы ғыз кәмейдіған болып қапты дейсі. Келі әкәмейла мұрабаның кепінің қылып атыды. Әт дегенде тегі жапа татып, оғылым амырақ деп, гөшінан саптым мен. Бір кесімі емеді. Мұраба білін чай ішкін ба дейді. Оқу атқан балағы сырт қорған тамақны ия беріп, құры қысық тұтып қалған жығы, деді анам. Ә бұпты, азыр әр қыл мұрабаның әмісі ба. Егесі баны әппәсілі, мұрабамы қуат болуды, деді. Сәми өзің қайтып кәгәлігедін, мен білән көрішкісі балығыдың шәбі беріп ататты. Оның үйге хазырлы ешқандық сәбіпсіз кіріп кәсәмі, ешкім ешқандық ойламайды. Оғырның үйірікке пұқ-пұқ дегендек, өзімдің өзім қорынып, Сәбиханың үйге кіріш әмәс, талағы чықштымы қорынып ұлдыратты. Сәбиханың анысы, Мұраппанның пұлыны таңлы беді, анамыз адылы ағыл ұнымыды. Сәмейджан баламны бір тамақ чақыр велеш елімыз батты, деді анам. Оны мұ қылып аламыз. Сәмейджан али мектепке өткенде, құдды өзімнің балыс өткенде қош боп кеткенді. Көзімгі шындақ ұсық көрінді бұ Сәмейджан. Бұ аз болсымы көңілім қошынан. Пұлтанлап, адамны бір хижылқымызла. Ола бір аза көңір-мұңыр қылып алған денкен, Сәбиханың анысы чықып кетіш алды да маңа қарды. Ялғыз ер

Сөйлемлік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрқыл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйлінің порек ачқан чечеклері, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ес туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік.

Сөйімдік достлар, шу тату программымызды амнышы батуду. Бәген идім бір таллы гүл, яндырып дәсте сунар. Сунсам яна тамчы темім, бұлақ болып дария ақар. Бір идім, бір тал идім, мүн болып дәсте сунар. Нақшам кәби қылсам нава, күй болып мұңлар қошар. Сөйгіні қылсам баян, сөйгісі де от янар. Мехріміз оқиянчыдыр, дылды сөйгі порек ачар. Мехрі мұхаббет өз ара болуды. Біз қарыштырапки мұхаббетімізді бәсек, мехріні есқылдыран алысақ, біздің ершідігініміз ялғыз сөйгі болмастын, бәлкі ішкі қалыпның бір еді бәқылнышы болуды. Шоңлашқа біздің сөйгенлер үшін, өзіміз сөйгенлер үшін барымызды атышымыз, ұлаға мұхаббетнің чексіздікіні ес қылдырышымыз керек. Әң гүзел мұхаббет сіздің болсын. Мұхаббетлік күйіміз нөвәтті сіз үшін.

Сәлемет радио оңыш достар. Шу тап программамыз дамылышып атыды. Шу исіңізді болсын ке, сіз түшенмегенләрні түшендіреләйдігіні неме әдегенде өгініш. Сіз құбыл қыланмайдығаларны құбыл қылдыралайдығыны өз бейтіліш. Сіз итрап құмығаларны итрап қылдыралайдығыны құбыл қылыш. Сіз ұнтиянмығаларны ұнтылдыралайдығыны уаз кетіш. Бу хаят үзліксіз өгініш жарияны. Өз бейтілісіз, құбыл қылышны білісіз, уаз кетішні өгінісіз. Шындыла, хаятты пұттырап тұралайдыған болысыз. Хаятны әқиқи мәнісі білән сөйісіз. Хаят өткелдердің қоқмай өтіп кетісіз. Шының үшін әр бір өткелге сақлам кейпият, ішенч білән тақабыл тұршаңыз керек. Шындыла, hayatını düşünürsüz, turmuşunu düşünürsüz.

ғыңшыған ахаңларымны, жижыған қағазларымны, пұрлап ташып әтмекші болған түвешлерімні сізге атыдым. Тарғақтыки құндыздек чашларымны, қалбімдіки мұхаббәтлік күйлерімні, қолларымдыки епі чигілген ләгләкні сізге атыдым. Барымны, мұхаббетімні, язаларымны, язмақчы болғаларымны сізге атыдым.

сөйлік радионлық жұтосыла шутапты программымыз дамлы жұватыды. Аңлаватқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Бүркіт балдыр сәл чоң болғандың кейін, аны бүркіт ұланың ұғысыды ке селінчіланы пүтілі еп чықып ташлы бетедіген. Шыны білен, бұ бүркіт балдыры дәрәк шехінің тікелдіргі бәрдашлық беремей, ұлының иғызығы беріп қалыдыген. Дәл шу чағда аны бүркіт ұланы ұының ағзыдын іштіріп түшіріп етедіген. Бүркіт балдыры чоң құр жылғығы түшіп кетіп атқан чағыда кішіккені қанатларыны жәнінің бары тісілгіш арқылық өздеріні құтқызып келіш қытырш едіген. Ақырқы есапта ұла жәнінің сақлап қалыдыген. Чүнке ашу қатарлік пәйтті ұла бүркіт азырлашқы тегешлік болған әң асасы махаратны, яғни күчішіне, пәрмаз қылышіне үгін малы деген. Демек, сөйімлі достым, біз тұрмышта мұйтының өзгірішілерге маслы ішіне, мұстақыл яшашыны білішіміз керек. Шарайт өзгергенде оныңғы маслы ішіне біліш, бұ инт дайын зөрір. Кеме дайын пірістанғы бағлақлық құрый бәсе, оның ролыны әр қанчы бұрған білен мұ? О, мідірлімайды. Еч қандақ егі баранмайды. Шоңлашқа бәзді жүрәлтік болуш, тәвәккіл қылыш толымы сөрір. Әні шо жүрәлтік болуш, шындақлы тәвәккіл қылыш бізді әң гүзел нәтижеге еріштіршімі мүмкін. Әң гүзел нәтиже сіләнің болсын. Әні ондақ болса, әң гүзел күйлеріміз нөметті сілә үшін.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рахмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Баһада аламаслығы мүмкін. Кейінше сенің бұл үзімдеріңні менің херидаларым білгенден кейін өді қылымен ке жәзмен башқыланың үзімідін әсіліп йоқыр бағады сетіп алымен. Башқыланың кейін йоқыр бағады сетіп алмысаң му, үзімдерім вақты-вақтыда қолдың чықып тұрсылы болды. Мән саңа капалет бермен. Үзімдерімге қылчылық сақтылық іштетмеймен. Сені әң есіл үзім білен тәмірлеймен. Білімен, ішкенде қадамда бізінің қылдыған ішіміз үзім пішіқлап ішлейсі ау тұқырып, халқыра базалағы кірәлейдіған өлчемлік үзім ішлеп чықырып, үзімімізні халқыра базалағы еліп кіріміз. Халқырада ешіл кішмеш құрық үзімнің бағасының нәтчі болуатқалықын білемсен. Яқай, әлбәтті білмейсен де, десем мұ ішенмейсен. Мен саңы десем, халқарада әр бір килограмм ешіл кішмеш құрық үзімнің бағасы бізнің бұй едеге бағаның 10 нәсіді ме юқры? 60-70 көй дегені? Ондақ болса, мен сән дегендек, еліқдек ешіл кішмеш құрық үзім ішлеп чықасам, сән растылы шу бағады сетіп алам сән? Әлбәтте, мен даватқан ешіл кішмеш құрық үзімні ешіл емәкле ектейміз. Бұндақ ешіл үзімні ішләп чықыр іштеген, тәк пәрбеш қылыштын татып, үзімні құрытуш, еғі біліш, тазлаш, пішіқлап ішләп бір тұрап қылыш, орап қачылаш, сақлаш, өткеш қатарлық бір қатар іш халқыларғы четілдіған чоң іш. Бұны үшін үзім ішләп чықыр іш, пішіқлап ішләш, тошуш, сетеш, бір гәудләшкен систем болыш керек. Біз ішкіміздің хәмкарлықы пәкатла мұшу гәуді құрлышының башын іші. Шүнчі мұрәкеп ма? Сән оны асан дәп қағамыддың. Бұ деген ұзақ еллық пилан. Сән білән мән бұ өмірімізді орынлап болалысақ чон кеп. Мән деген дейқан. Оңчы ирақны ойлап бұланмаймен. Сән дегендәк бір-бірләп келейлі. Мән авал сының тәліпін бойы ече өзім ішләп чықырып бәсәмні болыдығы. Шындақ му? Азыр че шындақ. Азыр сән ішіні тәкні ілмі ұсылды пәрвеш қылыштын башлап, әқиқи сүпәтлік өзім ішләп чықырып бәсәмні болды. Мән Елікі азадам агурнымның тәліпі бойы ече тәкләні ілмі ұсылды пәрвіш қылып ады мән. Бұ деген қачанғы кеп. Текі 10 елім болмадығы? Хә, мана, демедім мұ? Сән текче атам заманызге техниканың кепін қылып адысын. Бұ елкі пән техника келә елі замандың қалдыған дәбір бұ. Нәтчіл ілгірі Езеглік пән техникіста осылыны ашырыш асас қылынған болса, бүгінгі күнде зәһәрсіз, зиянсыз, ешіл емәклік ішләп чықырыш асас қылынып атмамды. Менің мәсулатқы болған тәлімім бағансыр өсіп барды. Кейінші маңа зәһәрсіз, микробсіз, сүптіні өзгәрмәс қылып, йоқыр өлчәмді бір тарап қылынып, пішіқлап ішленген. Ешіл емәклік тәлбі кеткен үзім бұлыш керек. Ешіл емәклік дегенің неме? Біздің яп ешіл кішмеш құрық үзіміміз ешіл емәклік әмәс ма? Ешіл емәклік деген оның рәңгіні көрсетмейді. Дейқанчылық доғырларының қалдығы болмаған микробсіз, зәрсіз емәкліләні ешіл емәклік деп атайды. Яны тихе, Органик емәклік дәйдіғіні ма ба? Бұл қыл емәклік қойылдыған тәләп техімі юқыры. Бүтілләй микробсіз, зәрсіз, бұлғамыған мұхитта, баштың ақыры хемиви оғуд, дейқанчылық дорысы дегендек нәсіләні ішлетмей, бүтілләй органик оғуд ішілділді. Әмәлиет ноқтысын еліп етқанда, бұл қыл езелік мәсулатларыны кичік көлемділі ішлеп чықағылы болуды. Кән күлемді ішләп чықырайыш мүмкін әмәс.

Мен әмділәттің бір нәсін түшенгенді қылымен. Мен Гуанчжоуға кірген елдікі, еліқідек өзімләні дейқаладың әзан бақады елі беліп, Гуанчжоу базарларда төкмі қылып сатыдығаланың әдвіні берелейдіген мен де. Шындақ, техімі мұхимі, сүпәсіз, начар, сақты өзімләні базағы селіп, өзімнің инаудың төкдіғаланың әдвіні бәгілі болуды. Ондақ болса, зауытны құрайлы. Лекен, мен мұны дейқанчылық мейданымның ішіғі етішемей басам, қанда қылы мен? Адам сал сән дә. Сән баш құрсан, ішіні баш қыла қылады. Мен он чүчон зауытны баш құрып оламай мен. Сән ішенчілік, ықтыдарлық ішкі адам тапсын. Бұ найты мұйым. Андың бірсіні қорыққа, бірсіні зауытқа мәсіл қылысын. Сән шу ішкі адамны оптан баш құрсаңлы болуды. Шында қысан бола мұ? Әлбәті болуды. Мен мұ ерақты тұрып, саңы хәу дейшмемді мен. Оның үстіге езігілік мәсілатларыны пішіқлап ішләш қарханларға дөләтінің мәбләқ жәттін елейдіған сиясатлары ба? Сән бұл сиясатләдің пайдалансаң болды мәс мұ? Әмісі, сән деген бұл ішкі адамны нәдің тапы мен? Мен башқұрдыған елік ішкі адамындай мұна? Ярамлық ішкі оғылың тұрыптығы. Хәм ішенчілік, хәм яш. Сән олан ішлетмей, кімні ішлетмекті сән? Балала, тек кичік мекендай мұна? Кичігі али мектепні пүттіріптіғу. Кичік әмәс. Мен бұны өйрекі ләбілен оптан мәсәтліш бақсам бұғыдек. Мейлі. Навада мәбләғдің бәк қысылып қалсаң, мәбләғнің бір қысымыны мән сасамы болуды. Ишқылы мән десең, бұ үзімчілік сахасыда қылдыған ішла көп. Ені қандақ ішла ба? Елім о, етіп ашқыдек. Мен бір өмір қып бұланмығыдек ішлан дәппәдің қо маңа. Базаның құрық үзімге болған ихтияжыны еніму ашырышының мүмкіншілігі чоң. Қандақ дейсен бұрадар? Біз әла сүпәтлік ешіл кішміш үзім білен құрық үзім базарыны кеңайдышке әхмиет беріп лақамай, ене құрық үзімні екі халды мейві қатарлы істимал қылышны көп қыл түр бойычы істимал қылышқы өзгерсек, ұчағда базарының құрық үзімге болған ихтияжыны техімі ашыралаймыз. Істимал қылыш дегенің немеге болды әмді? Мұнда қылдысам, еш деген кеп. Хә, мен бұрын істимал базыры деген кепні аңлыған. Ондақта істимал базыры деген, еш базыры деген кепкенде? Вай-вай, қар қосақлады кеп қымығына. Істимал деген бұл кеп, герче еш деген мәні бүлдірсі мұ? Еш деген сөзің өзі әмес. Бір тәрәп қылыш, сыңдырыш, сығдырыш, сеті біліш деген мәнісің ба? Хә, ондақта сән байы деген құрық үзімні екі халда мейві қатарлы істимал қылышны көп құл түр бойычы өзгертіп істимал қылышқы өзгертішіні біз қылаламдық. Оны қана қылымыз? Қара, мәсілән, кішілі қасың доғжан қатарлықланы печіні пәрәніхләге, үйбің дегендек емекләге қошыдыкен ғу. Техи хасыңды қорымы қорыдыған боп кетті. Хә, мәмі еп баққан, лекен таза тетіп кетмеген. Бірақ, ешіл құрық үзімні қойса, жәзмен ешілік болуды. Біз құрық үзімні полу дегендек тамаққа, печене торт дегендек қошымчы емекләге қошылдыған хам материал қысақ болуды. Ене шоколадлық үзім, үзім қиями дегендек пішіқлап ішленген құрық үзім мәсулатларыны ішләп чықасақ мұ болуды? Бұ ішланы кім қылыды? Сән вә сінің балдырын қылыды. Маны мән саты мән.

қоявай, менің нәді ұндақ бұңсын болсын. Шуңа тоқтымай үгінішін, балланы тәрбейлішін керекті. Растайсан, бұ үзімчілік саясында қылдыған ішлі расылы бәк көпкен жұмы? Әмма біз еш немі қымай ваттымыз. Үзімдіріміз ядын чыққан беті базағы кіріп атыды. Қияс, қарысам, сенің білдіғының әқиқатан аз әмәскен жұмы? Шунчи йылладын бойан ішкірі өлкеледі әқиқатан бека үрмәпсін. Деді Қудрат мәмнулық білән.

0: Дөк. Әр қитым мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитым өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптің қаладым.
1: Сыртта аптап немірге яқшы?
2: Ел бұйның мәнзірсі немірген гүзел?
3: Ауа немірген сап?
0: Еріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.